0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I första krönikerbokens 13 och 14 kapitel läste vi om hur David bestämde sig för att flytta arken till Jerusalem. Och det var ju ett riktigt beslut. Men han studerade inte ordet från Gud för att veta hur Gud önskade att Guds ark skulle flyttas. Och därför så skedde det att David gjorde något som var rätt, men han gjorde det på fel sätt. När vi nu kommer till första krönikebokens 15 kapitel ska vi se att David gör ett nytt försök på att flytta arken. Och den här gången så sänder han inte arken på en vagn utan säger att leviterna som Herren har utvalt, de ska bära arken. Första krönikebok kapitel 15 och vers 1. Och han byggde hus åt sig i Davids stad. Sedan beredde han plats åt Guds ark och slog upp ett tält åt den. Om byggandet av kungens palats imponerade många människor och blev mycket uppmärksammat och beundrat, så får den byggnationen inte så stor uppmärksamhet av Gud. Vi lägger märke till att byggandet av kungens palats beskrivs med en enda sättning. Han byggde hus åt sig i Davids stad. Efter att det är konstaterat riktas vår blick på arken igen. Vers 2. Därvid befallde David, inga andra än leviterna må bära Guds ark. Till dem har Herren utvalt till att bära Guds ark och till att göra tjänst inför honom för evig tid. Och här så kan jag inte undgå frågan. David, varför gjorde du inte det här redan första gången? Varför måste du först gå igenom en så sorglig erfarenhet innan du gjorde det på rätt sätt? Men är det inte så för de flesta av oss att det är lättare att vara efterklok? Det är ju lätt för mig att säga till David att han borde ha gjort det på rätt sätt redan första gången. Och därefter så vänder sig Kurt Westman om och nästa steg han tar är fel. Och så måste jag lära att göra det på Guds sätt. Och ska du vara ärlig så är kanske det också din erfarenhet. Vi läser vers 3. Och David samlade hela Israel till Jerusalem för att hämta Herrens ark upp till den plats som han hade berett åt den. Av vers 3 så förstår vi att David hela tiden hade tänkt att föra arken vidare. Han hade förberett platsen där den skulle stå. Men den här gången så hade han bestämt sig för att arken skulle bäras efter Herrens regler. När Gud får sin vilja med en ledare och med ett folk så uteblir inte välsignelsen.

Vi läser i första krönikerbok 15, vers 11 och 12. Och David kallade till sig prästerna Sadok och Ebiatar samt leviterna Uriel, Asaja, Joel, Samaja, Eliel, Aminadab. Och han sa till dem, ni är huvudmän för leviternas familjer. Helga er tillsammans med era bröder. Och hämta så Herrens Israels Guds ark upp till den plats som jag har berett åt den. David beordrar huvudmännen för leviterna att hämta Herrens ark. För leviterna var av Gud utvalda att bära och att tjäna vid arken. Men lägg märke till att David börjar inte med att säga, hämta arken, ni är ju leviter så det är ni som ska göra det. Men det första han säger är, helga er. Och det andra han säger, hämta Herrens ark. Och för det tredje säger David att den ska föras till en bestämd plats som är beredd för arken. Efter de här tre klara instruktionerna så får leviterna veta varför det är så viktigt att det är just de som bär arken. Vers 13. Ty eftersom ni förra gången inte var närvarande var det som Herren vår Gud bröt ned en av oss som straff för att vi inte sökte honom så som tillbörligt var. Det är som om David ville säga, det handlar inte bara om att söka Gud, men om att söka honom på rätt sätt. Och det är en annan ton än den David hade när Ussa dog. För då anklagade David Gud och tyckte att det var fel att Ussa måste dö. Men så insåg David att det var inte Gud som hade handlat fel, men det var David. Och han bekänner det här. De hade inte sökt Gud som tillbörligt var. Vers 14. Då helgade prästerna och leviterna sig för att hämta upp Herrens, Israels Guds ark. En gång repeteras orden Herrens, Israels Guds ark. Och vi börjar ana hur viktig arken är för Gud. Vers 15. Och så som Mose hade befallt i enlighet med Herrens ord, bar nu Levis barn Guds ark med stänger som vilade på deras axlar. Här refererar han till den klara instruktion i fjärde Mosebok kapitel 4. Och när kung och folk nu valt att göra så som Herren har föreskrivit i sitt ord, så är det orsak att jubla och sjunga glädjesång. Ja, sjung av hjärtat sjung. Vers 16. Och David sa till de främsta bland leviterna att de skulle förordna sina bröder sångarna till tjänstgöring med musikinstrument, saltare, harpor och cymbaler, som de skulle låta ljuda medan de sjöng glädjesången. Det här ögonblicket är verkligen en höjdpunkt när det gäller Davids ankomst till Jerusalem. Och det är Guds ark som kommer, och den blir nu buren så som Herren bestämt. Första krönikerboken beskriver inte hur David besegrade jebuséerna och intog Jerusalem. Det ges inte heller någon lång utläggning om Davids stora byggnadsprojekt med kungapalatset. Gud lyfter vår blick mot den andliga sidan av livet. Och jag hoppas att vi är mottagliga för det budskapet. För graven är inte det sista. Så låt oss göra som det står i andra Korinterbrevet 4:18. Vi riktar inte utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt,
men det osynliga är evigt. Eller som det är uttryckt i sången, om jag inte hade Jesus, vilken mening var det då, i att leva några år och sedan dö? Vi läser i Första Krönikebok 15, vers 25. Så gick då David och det äldste i Israel och överhövitsmännen iväg för att hämta Herrens förbundsark upp Obed Edom under vilken dag Israel. Vilken glädje, vilken jubel. Välsignelsens ans ark ska nu föras till Davids stad. Och Gud skyddade leviterna som bar Herrens förbundsark. Offrade man 7 tjur. Jubel, tack, hör ihop. Glädje, tacksamhet. Och alla de här offren pekade fram emot Kristus. Det fullkomliga offret, frätt som en gång skulle komma. Den utlovade Messias. Gud skyddade leviterna. David och hela folket vet att de nu äger Guds välbehag i kraft av offren. Arken är i centrum. Och glädjebägaren flödar över. Vers 27 och 28. Därvid var David klädd i en kåpa av fint linne. Så var också alla leviterna som bar arken. Likaså sångarna och Kenaja som anförde sångarna när de bar. Och dessutom bar David en linneefod. Och hela Israel hämtade upp Herrens förbundsark under jubel och basuners ljud. Och man blåste i trumpeter och slog cymbaler och lät saltare och harpor ljuda. De gånger som jag har talat på Frälsningsarmén så har jag fröjdat mig över hornmusiken. Jag skulle gärna haft den i församlingen där jag går. Arken hämtades i Obed Edoms hus under jubel. Och vi ser av vers 27 att man klädde upp sig och man går fram under jubel och basuners ljud. Här var en glädje som spontant flödade över. På ett sådant sätt att det blev uppenbart för alla människor. Och så är frågan, är det det världen ser när vi går till vår kyrka? Åskådarna på en hockeymatch är entusiastiska. Och utan att säga något nedlåtande om det engagemanget så måste jag säga att Guds folk har långt mycket mer att glädja sig över. Och något långt meningsfullare att engagera sig i. Men var är entusiasmen? Tacken och jubeln och sången. Jag tror att närvarande främlingar och affärsmän på resa i Jerusalem, de vände hem och sa, ni skulle ha varit med mig i Jerusalem, det var en fantastisk dag. Och jag undrar vad det är med den där arken som är så speciellt. Ja, jag får väl undersöka det närmare på nästa resa. Vi vet att massmedia är inte intresserade i att rapportera om

sund kristen glädje och överflödande Kristusliv, men hellre om andliga galningar och eventuella fel som begås. Men massmedias rapporter skulle inte betyda så mycket om vi som Guds barn var så under andens smörjelse att vi kunde säga med psalmisten: Gud, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Pris ske Gud. Problemet är inte att folk inte kan se vad vi har. Problemet är att de ser just vad vi har eller inte har. Men även en kristen vars bägare flödar över måste räkna med att det är inte alla som ser positivt på det lika väl. Och även i Jerusalem var det inte alla som var lika glada över arkens ankomst, över jubeln och basunernas ljud, och inte minst över Davids uppförande. Vi läser Första krönikebok 15, vers 29. När då Herrens förbundsark kom till Davids stad såg Mikal, Sauls dotter, ut genom fönstret. Och då hon såg kung David hoppa och dansa fick hon förakt för honom i sitt hjärta. Mikal var Sauls dotter och Davids första fru. Och när hon nu ser David så spontant visa sin glädje och iver i tjänsten för Gud, så känner hon förakt. Mikal älskade hjälten David, han som besegrade Goliat, mannen som människomassorna hyllar och böjer sig för. Men att tillsammans med folket glädja sig och så spontant ge uttryck för sin glädje, det upplevde hon förnedrande. För en ödmjuk Herrens tjänare som jublar som ett barn, det var för henne något föraktligt. En religiös fanatiker, fy, han skämmer ju ut sig. Också idag finns det många Mikal bland kristna bekännare som föraktar sann fromhet och ödmjukhet och även föraktar jublande glädje. Vi behöver verkligen ledare som David idag. Han är inte fanatisk, men genom det som hände när han första gången försökte flytta arken så har han lärt sig att frukta Gud. Och nu vet han att han handlar i samsvar med det som Gud har befallt. Arken är i centrum och Gud går med, halleluja. Och Guds hälsning till oss genom Första krönikerbokens 15 kapitel är att vi behöver kvinnor och män i våra församlingar som fruktar Gud, så att man handlar efter Herrens ord och gör det rätta, och vars glädjebägare flödar över. Människor som under jubel kan sjunga: Gud, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.

När vi nu kommer till första krönikerbokens 16:e kapitel så får vi där höra hur man firar högtid. När det står att David bar fram brännoffer och tackoffer så betyder det bara att det var han som satte igång det hela som konung. För det var prästerna och leviterna som bar arken och som också frambar offren. Men det är David som är ansvarig för att man nu åter samlas omkring Guds ark. För i Sauls tid frågade man inte efter den. Vi läser första krönikerbok 16, vers 1-3. Sedan de hade fört Guds ark dit in, ställde de den i tältet som David hade slagit upp åt den, och bar sedan fram brännoffer och tackoffer inför Guds ansikte. När David hade offrat brännoffret och tackoffret, välsignade han folket i Herrens namn. Och åt var och en av alla israeliterna, både man och kvinna, gav han en kaka bröd, ett stycke kött och en russinkaka. Brännoffret, det var ett försoningsoffer, och det användes även i samband med reningar. Och till brännoffret skulle man enligt lagen använda fäkreatur, småboskap och fåglar. Medan tackoffret var ett slaktoffer och en gemenskapsmåltid. Och det skiljs mellan tre olika tackoffer: lovoffer, löftesoffer och frivilligt offer. Och alla dessa offer tillsammans pekar fram mot den av Gud utlovade frälsaren, Messias. David hade också ordnat det så att det från kungens hov blev delat ut bröd, ett stycke kött och en russinkaka till alla som deltog. Vers 4. Och han förordnade vissa leviter till att tjänstgöra inför Herrens ark, för att de skulle prisa, tacka och lova Herren, Israels Gud. Här nämns tre saker som står centralt när man samlas inför Herrens ansikte: tacka, prisa och lova. Vi behöver leva i Guds ord och av Guds ord så rikt att anden genom ordet får sätta våra hjärtan i brand. I Kolosserbrevet 3:16 står det: låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Det är konstigt att när någon är entusiastisk under en fotbollskamp så säger man att han är intresserad och engagerad. Men om någon är entusiastisk i Guds församling kallas han fanatiker. När jag efterlyser mera entusiasm i våra församlingar, så låt mig säga, det är inte suggestion jag är ute efter. Inte en uppjagad stämning, men en andens vind som sätter arken Kristus i centrum. Det skapar jubel och sång. Kolosserbrevet 3 talade om andlig sång i kraft av nåden och om att sjunga Guds lov i våra hjärtan. Och David, han utvalde några leviter till en speciell tjänst, nämligen att tacka, prisa och lova. Låt oss tänka över det, om inte det har något att säga oss idag när det gäller våra församlingsmöten. Men låt oss aldrig glömma att lovsången var inte det första.
Först kom brännoffret, som talar om vad Gud ser i Kristus. Därefter kom tackoffret eller fredsoffret, som förkunnar att vi har frid med Gud genom Jesu blod. Och med dessa offer som grund så gav David order om att prästerna skulle utlysa välsignelsen och välsigna folket i Herrens namn. Och det folk, för vilket det är utgjutet ett offer för synden och som är förlåtna och fria, i kraft av offret nu står under välsignelsen, ja, då passar det att sjunga tack och pris och lov till Gud. Ja, vi har all orsak att tacka Gud.

Och med denna tack och pris och lov av gruppen Ynglingarna så ber jag dig att meditera över det här temat tills vi hörs igen. Tack för den här gången och på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bakgrunden till den här stunden och vår vidare vandring på trons väg är Guds ord genom profeten Elia till änkan i Sarefat, som bibeltexten i första kungaboken kapitel 17 vers 14 handlar om. Men innan vi fördjupar oss i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om vägledning och hjälp för att kunna förstå och förmedla budskapet om din allmakt i olika situationer. Hjälp oss alla att förstå din stora omsorg om dina barn och hur angelägen du är att delta i våra livs omständigheter, både sorg och glädje. Hjälp oss också, Herre, att förstå att du alltid är rättvis, sann och rättfärdig i allt vad du gör. Amen. Många människor har nog en föreställning om Gud som en allsmäktig gammal man som egentligen inte bryr sig så mycket om oss, utan låter oss leva som vi själva vill, men ändå vakar över sin skapelse på något sätt. Och om vi inte sköter oss och lever som han tycker att vi borde, så blir det aj aj och usch usch och fy fy. Och om inte det räcker för att hålla ordning och reda, så blir det stegvis värre och värre. Åska, blixt och dunder, jordbävningar, vulkanutbrott och andra liknande naturkatastrofer. Själv tror jag att det där är både rätt och fel. För Gud är ljus, kärlek och godhet. Men också en förtärande eld när man inte följer hans bud. Men det kan bli mycket värre. Jag sa förut att det kan bli mycket värre än jordbävningar och liknande katastrofer, som trots allt har en begränsad geografisk omfattning. Och visst kan det. Tänk på syndafloden på Noas tid, som släckte allt liv på jorden. Allt som fanns på torr mark omkom. Allt som hade en livsande i sig, står det. Första Mosebok, kapitel 7 och vers 22, enligt Svenska folkbibeln. När vattnet steg 15 alnar, alltså omkring 9 meter, över alla höga berg och över de högsta bergstopparna, och blev kvar så högt över hela jorden under 150 dagar. Alla människor drunknade, utom Noa och hans familj, tillsammans 8 stycken. Och alla djur, utom ett par av varje slag, alltså en hane och en hona, som fanns i den ark som Noa hade byggt på Guds befallning. När den var färdig, efter ungefär 125 års arbete, stängde Herren igen om Noa, står det. Djupens källor bröt fram, himlen öppnade sig och det regnade i 40 dagar och 40 nätter. 2 mänskliga frågor. För det första, varför lät Gud syndafloden komma? Och för det andra, varför räddades Noa och djuren? Svaret på den första frågan hittar vi i första Mosebokens 6 kapitel, där det står så här. Och jag läser vers 5, 6 och 7. Herren såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sa: människorna som jag har skapat ska jag utrota från jordens yta. Ja, både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem. Första Mosebok kapitel 6, verserna 5-7, enligt Svenska folkbibelns översättning. Svaret på den andra frågan, alltså varför Noa och djuren räddades, hittar vi i Första Mosebokens 6:e kapitel, vers 8-9. Där står det så här: Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade i umgängelse med Gud. 1917 års översättning. Noas rättfärdiga liv och levande hade alltså ett direkt samband med den Guds nåd som räddade honom och hans familj från de fasor som övergick jorden i syndafloden. Men ändå större kosmiska katastrofer ligger framför och är förutsagda i Bibeln. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under, står det. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Med nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Andra Petrus brev kapitel 3, verserna 6-7 och verserna 10-13, enligt Svenska folkbibelns översättning. Psalmisten säger i psalm 50: lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken utan räddning. Den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen ska jag låta se Guds frälsning. Psalm 50, vers 23. Och i psalm 102 skriver han: för länge sedan lade du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du förblir. De ska alla nötas ut som en klädnad. Du ska förvandla dem som man byter kläder, och de försvinner. Psalm 102, vers 26-27. Johannes får i sin uppenbarelse på ön Patmos se in i framtiden och skriver: och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, och de sa till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Uppenbarelseboken kapitel 6, verserna 12-17, enligt Svenska folkbibeln. Gud låter alltså hämnden få sitt utbrott över all ondska, när Guds dag är inne. Men den som har tvättat sina kläder i lammets blod, fått sin synd utplånad och sitt namn skrivet i livets bok, kommer inte att drabbas. Hur långt fram i tiden allt detta ligger, som jag nu har läst och nämnt om, vet jag ingenting om. Gud har bara sagt att vi ska hålla ögonen på vad som sker i Israel. För av det kan vi dra riktiga slutsatser, om vi är uppmärksamma. Om Herrens dag, Guds dag och människosonens återkomst, sa Jesus. Men i de dagarna efter denna nöd ska solen förmörkas och månen ska inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns. Lär av en jämförelse med fikonträdet, alltså Israel, sa Jesus. Redan när kvisten blivit mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta hända, ska ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren. Amen, säger jag er. Detta släkte, alltså människosläktet, ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå. Men om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen. Ingen utom fadern. Markus evangelium kapitel 13 och verserna 24-32 enligt Svenska folkbibelns översättning. Men in till dess att allt det här händer som jag nu har citerat Bibelns ord om, så är Gud som alltid god mot sina barn och mycket intresserad av vårt vardagliga liv och levande. Det är därför som jag börjar med att stryka under Guds godhet när profeten Elia kom till änkan i Sarefat, som inte hade varken mjöl eller olja, utan var beredd på att dö av hunger tillsammans med sin son. Men Gud sände Elia till henne och sa: Var inte rädd, gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sen till åt dig och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud, mjölet i krukan ska inte ta slut och olja ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid, hon själv och han och hennes husfolk. Mjöl i han insluta fatt annan är det som tar Jim Elia. Första Kungaboken kapitel 17 och verserna 13-16 enligt Svenska Folkbibeln. Psalmisten säger i sin lovsång till Herren Gud i den 136:e psalmen: Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Psalm 136 och vers 26. Och han lovprisar Herren för hans godhet med orden: En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och de är borta. Deras plats känner de inte längre. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn. När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Psalm 103, verserna 15-18, enligt Svenska Folkbibeln. Gud som har skapat oss känner ju till allt om oss och alla våra förhållanden. Både våra fysiska levnadsvillkor och vår andliga situation. Eftersom han älskar oss också med en så stor kärlek, så bryr han sig verkligen om hur det går för oss. Från den minsta lilla smula bröd till den största välsignelse som du kan tänka ut. Gud vill oss bara väl i allt vad vi företar oss, så länge vi vandrar på hans vägar, och han vill ingen syndares död. Han är densamme igår, idag och i evighet. Glöm inte det. Amen.
1: Vi har lyssnat till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi ska idag vandra vidare från vers 7 i första krönikerbokens 16:e kapitel. Vi avslutade ju förra programmet med att sammanfatta högtiden eller firandet av att arken nu var placerad i Jerusalem. Och vid gudstjänsten kom brännoffret först. Och brännoffret, det talar om vad Gud ser i Kristus. Därefter kom tackoffret som förkunnar att vi nu, i kraft av offret, äger frid med Gud genom Jesu blod. Och med de här offren som grund så gav David order om att välsignelsen skulle utlysas över folket i Herrens namn. Och det folk, för vilket det är utgjutet ett offer för synden, och som förlåtna och fria i kraft av offret, nu står under välsignelsen. Ja, för dem passar det att sjunga tack och pris och lov till Gud. Och David utvalde några leviter till en speciell tjänst, nämligen att tacka, prisa och lova. Det var alltså en viktig del av gudstjänsten. Och det har verkligen något att säga oss idag när det gäller våra församlingsmöten. Men när offren hade framburits och välsignelsen utlyst, då fastställer David formen för lovsången. Vi läser i första krönikebok 16, vers 7. Det var på den dagen som David först fastställde den ordningen att man genom Asaf och hans bröder skulle tacka Herren på detta sätt. Och när vi nu kommer till själva lovsången så är början hämtad ifrån den 105:e saltarsalmen. Första krönikebok 16, vers 8. Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Kära vän, vi behöver tala med varann om Gud och sprida hans eviga evangelium. Tyvärr är det många kristna som har större kännedom om det som annonseras i tv-reklamen än vad de känner till Guds ord. Det finns också pastorer som vet mera om fotboll än om Bibeln. Och i dataåldern så pressas vi alla in i en liten form. Men kära kristna broder och syster, träng in i Guds ord och lär vad sann kristen frihet är. Lägg märke till att lovsången börjar med en uppmaning att tacka Herren, att åkalla hans namn. Och så följer en order: gör hans gärningar kända bland folken. Gud var verksam på Davids tid och Gud är verksam idag. Gud är en levande verklighet och han är på tronen ännu. Gör hans gärningar kända. Och vers 9. Sjung till hans ära. Lovsjung honom. Tala om alla hans under. Sången var viktig när det gällde hur Gud skulle lovprisas. Personligen så har jag inte någon sångröst, men känner ofta en längtan att sjunga. Och det ska jag också göra när jag kommer hem till himlen. Men intill dess är det nog bäst att jag lyssnar till andras sång. Jag försökte att sjunga för min far en gång, men han sa: vad säger du? Och då förstod jag att sång inte var min avdelning. Men jag blir så uppbyggd och gläder mig så över god andlig sång. Sången om lammet och blodet. Sånger som upphöjer Gud och prisar honom för alla hans välgärningar. Och när vi nu kommer till första krönikeboken 16, vers 10, så möter vi här ett förunderligt ord. Hör, beröm er av hans heliga namn. Må det glädja sig av hjärtat det som söker Herren. Beröm er av hans heliga namn. Hans namn är underbart, sjunger en sångare. Eller som Kurt Burström sjunger, sången om Kristus skall aldrig få tystna.

Första krönikebok 16:10 berömmer sig av hans heliga namn. Jag vet ett namn, ett underbart namn. Ja, vi kan inte berömma oss av morgondagen, för vi vet inte om vi får en ny dag imorgon. Och om vi får en ny dag vet vi inte vad den för med sig. Vi kan inte berömma oss av morgondagen. Och jag är fullständigt klar över att jag har inte något i mig själv som jag kan berömma mig av. Men ordet säger, jag skall berömma mig av hans heliga namn. Jakob skriver i Jakobs brev kapitel 4, närma er Gud så skall han närma sig er. Frälsningens verk är fullbordat. Allt är färdigt. Men jag har ett ansvar att söka Herren. Han sökte mig först. Han kallar och drar. Men då må inte jag vända honom ryggen, utan vända mig till honom. Eller som det är uttryckt i första krönikebok 16, vers 11. Fråga efter Herren och hans makt. Sök hans ansikte oupphörligen. Du som brukar göra understrykningar i din bibel, stryk under båda de här verserna och lär dem utantill. Beröm er av hans heliga namn. Må det glädja sig av hjärtat det som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt. Sök hans ansikte oupphörligen. Vad är det första du tänker på när du vaknar på morgonen? Vad är det som upptar dina tankar under dagen? Vad är det du fyller ditt liv med? Vad tänker du på när du går till ro för natten? Frågar du efter Herren och hans makt? Eller lämnar du Gud när du går till skolan eller jobbet eller dagens plikter där hemma? Lämnar du Gud utanför när du sitter bland vänner eller bland släktingar? Vers 12. Tänk på det underbara verk som han har gjort, på hans under och hans muns domar. För många år sedan så stod jag en afton där på Sunset Island utanför Wilson i New York State och beundrade solnedgången. Ja, jag stod där hänförd kväll efter kväll och började ana varför ön hade fått namnet Sunset Island, solnedgångens ö. Eller jag tänker på en varm solig sommardag högt uppe i bergskedjan Karpaterna i Rumänien, när jag såg ut över vidderna och bara utbrast med sångarens ord. O store Gud, när jag din värld beskådar, som du har skapat med din allmaktsord. Och i sin lovsång riktar David uppmärksamheten mot Guds underbara skapelse och alla Guds underbara gärningar. Tänk på det underbara verk som han har gjort. Och vi läser vers 13 och 14. Ni Israels, hans tjänares avkomma, ni Jakobs barn, hans utvalda. Han är Herren, vår Gud. Över hela jorden går hans domar. David påminner sitt folk om att de är Guds utvalda. Och påminner om att Gud inte ser mellan fingrarna med synd. Över hela jorden går hans domar. Gud griper in i våra liv. Jag vet att Satan är denna världens Gud. Jag vet att Herren har givit honom en viss frihet i den nuvarande tidsåldern. Och att han ska släppas lös under den stora vedermödan. Men det betyder inte att Gud inte har kontrollen. Det är Gud som kommer att ha det sista ordet. Ty också Satan står under Guds dom. Som det står i Uppenbarelseboken 12.
djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. Vi läser första krönikebok 16, vers 15 till och med 17. Tänk evinnerligen på hans förbund intill tusen släkten på vad han har stadgat, på det förbund han slöt med Abraham och på hans ed med Isak. Han fastställde det för Jakob till en stadga, för Israel till ett evigt förbund. Det är många människor som önskar att förringa pakten som Gud gjorde med Abraham. Men det gör inte David, utan han säger: låt oss tänka på det, låt oss tala om det. Och Guds förbund och pakt är betydelsefullt än idag. Gud har slutit ett förbund med Abraham och han har inte annullerat det förbundet. Gud har lovat att ge det land vi kallar för det heliga landet till Abraham och hans efterkommande. Och det kommer Gud att göra, det kan du lita på. Och den dagen de får landet av Herrens hand behöver de varken frukta för Egypten eller araberna eller Ryssland. Utan var och en ska sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd och ingen ska förskräcka honom. Ty så har Herren Sebots mun talat, som det står i Mika kapitel 4. Och Herren ska uppfylla sitt löfte i sin tid. Men liksom Gud har gjort en pakt, ett förbund med Abraham, har han också gjort en pakt med oss. Han har lovat oss all andlig välsignelse i Kristus Jesus. Och det är tydligt att David visste att Gud gjort en pakt med honom när det gällde landet. Vi läser vers 18 till och med 22. Han sade: åt dig vill jag ge Kanaans land, det ska bli er arvslott. Då var ni ännu en liten skara. Ni var ringa och främlingar där inne, och det vandrade iväg från folk till folk, från ett rike bort till ett annat. Han tillät ingen att skada dem. Han straffade kungar för deras skull. Rör inte vid mina smorda och gör inte mina profeter något ont. Gud höll sin hand över patriarkerna, överallt där de befann sig. Och det kunde Abraham, Isak och Jakob vittna om. Det betyder varken att det var lätt eller problemfritt. Men Gud höll sin hand över dem. Och det har något att säga även för oss som lever idag. Vi ska vara försiktiga innan vi handlar eller talar emot Guds smorda. Innan du kritiserar präst, pastor eller äldste, så ska du fråga dig: skadar jag eller hjälper jag Guds verk genom det jag nu tänker göra och säga? Vi läser verserna 23 till och med 25. Sjung till Herrens ära alla länder. Förkunna glädje varje dag. Förkunna hans frälsning. Omtala bland hedningarna hans ära, bland alla folk hans under. Ty stor är Herren och högt lovad, och fruktansvärd är han mer än alla gudar. Idag suckar och våndas hela skapelsen och väntar med smärta på Guds barns förlossning. För också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Och den dagen ska vi höra sådan musik som vi aldrig förr har hört. Vers 26. Ty folkens alla gudar är avgudar, men Herren är den som har gjort himmelen. Ordet avgud är det hebreiska elil, som betyder intet.
En idol eller avgud är ett intet. Och här siktas särskilt till avgudar av trä, sten eller metall. Medan Gud identifieras som skaparen. Vi läser vidare verserna 27 till och med 29. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och fröjd i hans boning. Ge åt Herren, ni folkens släkter. Ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Bär fram gåvor och kom inför hans ansikte, tillbe Herren i helig skrud. Att vara iklädd helig skrud betyder att vara iklädd av Gud. För vår egen dräkt duger inte inför Guds ansikte. Och det vet Gud. Därför har han i Jesus försonat våra synder. Han har klätt av oss vår egen syndadräkt och iklätt oss Kristi rättfärdighet. På Davids tid hade man brännoffer och tackoffer som pekade fram mot den utlovade Messias, frälsaren. Att bygga på det ställföreträdande offret och räkna med det, det är att komma i helig skrud. Och David säger att det är så vi ska komma när vi kommer inför Gud. Och när vi av nåd mottagit denna renhet, denna heliga skrud, så kan vi inte annat än uppföra oss värdigt. Och när jag kommer inför hans ansikte så får jag lust att ropa majestät, tillbe hans majestät, honom tillhör härlighet, ära och makt.

Första krönikebok 16, verserna 30 till och med 31. Bäva inför hans ansikte, alla länder. Se, jordkretsen står fast och vacklar inte. Må himlen vara glad och jorden fröjda sig. Och må man bland hedningarna säga, Herren är nu konung. Ja, min vän, den dagen ska komma. Den ska det. Och i Romarbrevet 14:11 är det uttryckt så här. Så sant jag lever, säger Herren. För mig ska varje knä böja sig och varje tunga ska prisa Gud. Bäva inför hans ansikte alla länder. Och må man bland hedningarna säga, Herren är nu konung. Vers 32 och 33. Må havet brusa och allt vad däri är. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Ja, må då skogens träd jubla inför Herren, ty han kommer för att döma jorden. Här dras hela skaparverket in i jubeln. Guds makt ska manifesteras när Gud utför sin universella domargärning och rättfärdigheten segrar. Romarbrevet uttrycker det så här i kapitel 2, verserna 15 och 16. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det ska komma en dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Och det ska visa sig den dagen då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. För det är inget som är dolt för Gud. Havet brusar, marken gläder sig, träden jublar den dagen då Gud kommer för att döma jorden och återupprätta skapelsen. Och vi läser Första krönikebok 16:34. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen. Är det något som jag behöver så är det Guds nåd. Och det är underbart att veta att hans nåd varar evigt. Skulle inte även du vända dig till honom idag? Han har det du behöver. Verserna 35 till och med 41. Och säg, fräls oss, du vår frälsningsgud. Församla oss och rädda oss från hedningarna, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Och allt folket sade amen och lovade Herren. Och han gav där inför Herrens förbundsark åt Asaf och hans bröder uppdraget att ständigt göra tjänst inför arken, varje dag med det för den dagen bestämda sysslorna. Men Obed-Edom och deras bröder var 68, och Obed-Edom, Jedituns son, och Hosa gjorde han till dörrvaktare. Och prästen Sadok och hans bröder, prästerna, gav han plats inför Herrens tabernakel på offerhöjden i Gibeon, för att det ständigt skulle offra åt Herren brännoffer på brännofferaltaret, morgon och afton, och göra allt vad som var föreskrivet i Herrens lag, den som han hade gett åt Israel. Och förutom dem, Heman och Jedutun och de övriga namngivna utvalda, för att de skulle tacka Herren, därför att hans nåd varar evinnerligen.
Nationen vänder sig åter mot Gud. Det är tydligt att man inte hade upprätthållit offren och tillbedjan under Sauls tid. Men nu har David fört arken till Jerusalem och han fastställer vem som ska göra tjänst vid arken. Det är intressant att lägga märke till att det berättas inte om vem som blir hans statsminister, finansminister eller försvarsminister här. Men vi får veta vem som ska göra tjänst vid arken och ansvara för tillbedjan inför Herren. Det fokuseras alltså på nationens andliga frågor. Har inte också det något att säga oss idag om vad som är det viktigaste för land och folk? De skulle ständigt offra brännoffer åt Herren på brännoffersaltaret morgon och afton och göra allt som var föreskrivet i Herrens lag. Och orsaken, det var som det stod i vers 41, därför att Guds nåd varar evinnerligen. Och vi läser de två sista verserna i krönikebokens 16 kapitel. Och hos dessa, nämligen Heman och Jedutun, förvarades trumpeter och cymbaler åt dem som skulle spela, likaså andra instrument som hörde till gudstjänsten. Och Jedutuns söner gjorde han till dörrvaktare. Sedan gick allt folket hem, var och en till sitt. Men David vände om för att hälsa på sitt husfolk. Det handlar verkligen om en vändpunkt i Israels historia. De har fått en kung som är en herde för sitt folk och som söker råd hos Herren. Han har återsatt Herrens ark i centrum för nationen. Och man har tackat, lovat och prisat Gud. Man har sjungit lovsång. Och David avslutade högtidsfirandet med att fastställa vem som skulle ha ansvaret för de olika uppgifterna i samband med att man samlades till offertjänst och tillbedjan. Och sedan gick folket hem. Kanske gick de jublande och sjöng: hur stort min Gud, att jag, ditt barn, får vara.

Och med det så är vår tid ute för den här gången. Guds nåd varar evinnerligen, men den må tas emot, eljest är den förgäves. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Och om du tar emot Guds nåd, så vilar Guds välsignelse över dig just nu. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bibeltexten för den här stunden är hämtad ifrån Hebreerbrevet kapitel 7 och vers 28 som handlar om Jesus, Guds son, överste prästen som för evigt är fullkomlig och representant för det nya förbundet med Gud. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes ledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, du vet att jag med din andes vägledning och hjälp vill förmedla budskapet om Jesus, din son, som du har insatt till en fullkomlig överstepräst för evigt. Jag ber om den insikt som du vet att jag behöver för att kunna fullfölja uppgiften som du har lagt i mina händer. Jesus, utan dig kan jag inte göra någonting. Därför ber jag nu om att du tar en total kontroll över alla mina tankar och ord. Amen. Jesus är präst för evigt, både inför Gud och i ditt och mitt hjärta. Jag är inte kunnig i frågor om den judiska gudstjänstordningen, men så mycket förstår jag att det nya förbundet som Jesus har gått i borgen för är mycket bättre än det gamla som vilade på Mose lag. De andra överste prästerna måste ju ersättas av nya, vartefter de dog. Men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem, står det i Hebreerbrevet kapitel 7, verserna 24 och 25. För mig personligen är inte Jesus en överste präst i första hand, utan han är min frälsare och Herre. Det är honom jag talar med när mina synder kommer upp inför mig och måste bekännas. Det är han som förlåter och helar allt som går sönder när jag trampar fel eller är ute på felaktiga vägar, antingen av okunnighet eller andra anledningar. Om jag minns rätt så är överste prästens uppgift att med blod sona både sina egna och folkets oavsiktliga synder en gång om året på den stora försoningsdagen. Den högtid som judarna kallar Jom Kippur. Hebreerbrevet kapitel 9, vers 7. Hebreerbrevets författare skriver i det åttonde kapitlet om det nya förbundets överste präst så här. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. En överste präst blir insatt för att bära fram gåvor och offer, och därför måste Kristus också ha något att bära fram. Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften. Ty om det första förbundet, alltså det gamla, hade varit utan brist, skulle det inte behövas plats för ett andra, alltså det nya. Hebreerbrevet kapitel 8, versen 1-3 och 6-7 enligt Svenska folkbibeln. Jesus var alltså själv både offer och överste präst. Han gick in i det allra heligaste med sitt eget blod en gång för alla. Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 12. Det första förbundet var ju det gamla, alltså lagförbundet, som vilade på Abrahams tro och löftena i Mose lag. Se särskilt tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Det gavs genom Mose som var medlare mellan Gud och folket. Andra Mosebok 20 och 19, femte Mosebok kapitel 5 och vers 5 och kapitel 18 vers 16, där Aaron var överste präst. Det andra, alltså det nya förbundet, vilar på nåden, nådesförbundet, i Jesu blod, där Jesus själv är både medlare och överste präst. Galaterbrevet 3 och verserna 19 till 20 och vers 22. Genom ett enda offer har han, alltså Jesus, för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Om detta vittnar också den helige ande för oss. Först säger han: detta är det förbund som jag ska sluta med dem efter denna tid, säger Herren. Och sedan: jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 14 till 18. Och Jesaja 27, vers 9, kapitel 59, vers 20 och Romarbrevet 11, verserna 26 och 27, enligt Svenska folkbibelns översättning. Vad fanns det för brister i det gamla förbundet, eftersom det var tvunget att ersättas med ett nytt? Gud hade ju själv instiftat det gamla förbundet, som på Sinai berg blev förmedlat av änglar och lagt i Mose händer. Jo, det gamla förbundet var svagt och onyttigt på grund av människans syndfullhet, och ingen förmådde leva upp till förbundets krav. Det gamla förbundet kunde alltså inte rena från synden, och därmed kunde det inte heller leda fram till rättfärdiggörelse och frälsning. Och prästerna var inte fullkomliga, utan var svaga och maktlösa människor. Profeten Jeremia, som under sin tid fick lida mycket för sin förkunnelse av dom och omvändelse, profeterade omkring 600 år före Jesu födelse och sa: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Jeremia kapitel 31 och verserna 31 till 33 enligt Svenska folkbibeln. Vi troende kristna är innefattade i det nya förbundet av nåd i Jesu blod, men som framgår av texten så blev förbundet egentligen utlovat åt Israel. Det gamla förbundet började för Israel på Sinai berg. Det nya förbundet började på Golgata kors och gäller för alla människor. Jesus sa ju, frälsningen kommer från judarna. Johannes 4:22. Men när Guds frälsningsplan fullbordades på Golgata kors så öppnades en ny väg till Guds gemenskap genom Jesus för hela mänskligheten. Det är nu i vår tid av nåd som den helige ande kommer alla människor till hjälp enligt Romarbrevet kapitel 8 och verserna 26 och 27. Han leder den hjälplöse syndaren in på ordets grund, gör Kristus och hans verk levande för hjärtat, enligt första Johannes brev, kapitel 5 och vers 6, ger frimodighet att gripa tag om Guds löften, enligt Jesaja 43, vers 1 och verserna 23 och 24, Johannes kapitel 6 och vers 37 och Romarbrevet kapitel 4 vers 5, 8 vers 1 och första Johannes brev kapitel 1 och vers 9 och ger visshet om frälsning och barnaskap hos Gud enligt Romarbrevet 8 vers 16. Frälsningsvissheten frigör människan, skänker frid och glädje i den helige ande och ger lust och kraft att tjäna Herren och vittna om honom, står det i Apostlagärningarna kapitel 9 vers 20 och 28 och kapitel 16 och vers 34. Guds förbund med Israel inbjöd dem till ett speciellt frälsningsförhållande med Gud. Men det förhållandet skulle enligt Mose lag bara bestå så länge folket lydde och rättade sig efter lagen. Men när Israel vände Gud ryggen och försummade att följa lagen, så försummade så att säga Gud också dem och vände dem ryggen. Hebreerbrevet kapitel 8 vers 9. Under det nya förbundet av nåd lovar Gud en helt annan utveckling. Den underliggande meningen med det gamla förbundet var dels att ge en legal status åt Israel och etablera folket som Guds folk, och dels markera att Herren skulle vara deras Gud. Se tredje Mosebok kapitel 26 och vers 12. Det senare lyckades inte, eftersom folket inte i sina hjärtan följde Guds stadgar och förordningar, utan det blev mest en läpparnas bekännelse för Israel. Det nya förbundet skiljer sig från det gamla därför att det inte handlar om Guds lag på stentavlor eller i böcker, utan i hjärta och sinne, i centrum av den mänskliga personligheten, och för alla människor som vill tro på honom som upprättade det nya förbundet. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg, står det. Hebreerbrevet kapitel 8 vers 12 och Jeremia 31 och vers 34. Källan till syndernas förlåtelse är inte mänskliga egenskaper eller förtjänster, utan Guds nåd och barmhärtighet. Det är inte ens människans omvändelse som är förlåtelsens djupaste grundval, utan den lösen med sitt eget blod som Jesus Kristus betalade på Golgata kors genom att offra sig själv. Det nya förbundet är alltså baserat på den fullständiga och slutliga lösningen av syndproblemet. Den lösning som ger en fullständig försäkran om att Gud aldrig mer ska komma ihåg våra synder. Men det är inte där i, alltså i Guds avsiktliga glömska, som din och min rättfärdiggörelse ligger, utan i tron på att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Genom munnens bekännelse av Jesus som Herre blir man frälst. Romarbrevet kapitel 10, verserna 9 och 10, enligt Svenska folkbibeln. Om Gud har uppväckt Jesus från de döda, så betyder det ju att Jesus lever, eller hur? Och det är den levande Kristus som vi ska tro på. Han som sitter på högra sidan om majestätets, faderns tron i himlen, och manar gott för oss. Han sitter där för att göra tjänst i det allra heligaste, i det sannskyldiga tabernaklet, vilket Herren har upprättat, och inte någon människa, står det i Hebreerbrevet kapitel 8, vers 2, enligt 1917 års översättning. Min vän, kan du tänka dig det? Du och jag har en vän, en förespråkare, på den mest centrala platsen som existerar i universum. På majestätets högra sida, där all makt utgår ifrån, har vi en vän. Muhammed är död, Buddha är död, Konfucius är död, men vår Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande lever i evigheternas evigheter, och du är kallad till frihet i namnet Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.

Vi ska idag vandra vidare från vers 7 i första krönikerbokens 16:e kapitel. Vi avslutade ju förra programmet med att sammanfatta högtiden eller firandet av att arken nu var placerad i Jerusalem. Och vid gudstjänsten kom brännoffret först. Och brännoffret, det talar om vad Gud ser i Kristus. Därefter kom tackoffret som förkunnar att vi nu, i kraft av offret, äger frid med Gud genom Jesu blod. Och med de här offren som grund så gav David order om att välsignelsen skulle utlysas över folket i Herrens namn. Och det folk för vilket det är utgjutet ett offer för synden och som förlåtna och fria i kraft av offret nu står under välsignelsen. Ja, för dem passar det att sjunga tack och pris och lov till Gud. Och David utvalde några leviter till en speciell tjänst, nämligen att tacka, prisa och lova. Det var alltså en viktig del av gudstjänsten. Och det har verkligen något att säga oss idag när det gäller våra församlingsmöten. Men när offren hade framburits och välsignelsen utlyst, då fastställer David formen för lovsången. Vi läser i första krönikebok 16, vers 7. Det var på den dagen som David först fastställde den ordningen att man genom Asaf och hans bröder skulle tacka Herren på detta sätt. Och när vi nu kommer till själva lovsången så är början hämtad ifrån den 105:e saltarsalmen. Första krönikebok 16, vers 8. Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Kära vän, vi behöver tala med varann om Gud och sprida hans eviga evangelium. Tyvärr är det många kristna som har större kännedom om det som annonseras i TV-reklamen än vad de känner till Guds ord. Det finns också pastorer som vet mera om fotboll än om Bibeln. Och i dataåldern så pressas vi alla in i en liten form. Men kära kristna broder och syster, träng in i Guds ord och lär vad sann kristen frihet är. Lägg märke till att lovsången börjar med en uppmaning att tacka Herren, att åkalla hans namn. Och så följer en order. Gör hans gärningar kända bland folken. Gud var verksam på Davids tid och Gud är verksam idag. Gud är en levande verklighet och han är på tronen ännu. Gör hans gärningar kända. Och vers 9. Sjung till hans ära. Lovsjung honom, tala om alla hans under. Sången var viktig när det gällde hur Gud skulle lovprisas. Personligen så har jag inte någon sångröst, men känner ofta en längtan att sjunga. Och det ska jag också göra när jag kommer hem till himlen. Men intill dess är det nog bäst att jag lyssnar till andras sång. Jag försökte att sjunga för min far en gång, men han sa, vad säger du? Och då förstod jag att sång inte var min avdelning. Men jag blir så uppbyggd och gläder mig så över god andlig sång. Sången om lammet och blodet. Sånger som upphöjer Gud och prisar honom för alla hans välgärningar. Och när vi nu kommer till första krönikeboken 16, vers 10, så möter vi här ett förunderligt ord. Hör! Beröm er av hans heliga namn. Må det glädja sig av hjärtat det som söker Herren.
beröm er av hans heliga namn. Hans namn är underbart, sjunger en sångare. Eller som Kurt Burström sjunger, sången om Kristus skall aldrig få tystna.

Första krönikebok 16:10 berömmer sig av hans heliga namn. Jag vet ett namn, ett underbart namn. Ja, vi kan inte berömma oss av morgondagen, för vi vet inte om vi får en ny dag imorgon. Och om vi får en ny dag vet vi inte vad den för med sig. Vi kan inte berömma oss av morgondagen. Och jag är fullständigt klar över att jag har inte något i mig själv som jag kan berömma mig av. Men ordet säger, jag skall berömma mig av hans heliga namn. Jakob skriver i Jakobs brev kapitel 4, närma er Gud så skall han närma sig er. Frälsningens verk är fullbordat, allt är färdigt. Men jag har ett ansvar att söka Herren. Han sökte mig först. Han kallar och drar. Men då må inte jag vända honom ryggen, utan vända mig till honom. Eller som det är uttryckt i första krönikebok 16, vers 11. Fråga efter Herren och hans makt. Sök hans ansikte oupphörligen. Du som brukar göra understrykningar i din bibel, stryk under båda de här verserna och lär dem utantill. Beröm er av hans heliga namn. Må det glädja sig av hjärtat det som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt. Sök hans ansikte oupphörligen. Vad är det första du tänker på när du vaknar på morgonen? Vad är det som upptar dina tankar under dagen? Vad är det du fyller ditt liv med? Vad tänker du på när du går till ro för natten? Frågar du efter Herren och hans makt? Eller lämnar du Gud när du går till skolan eller jobbet eller dagens plikter där hemma? Lämnar du Gud utanför när du sitter bland vänner eller bland släktingar? Vers 12. Tänk på det underbara verk som han har gjort, på hans under och hans muns domar. För många år sedan så stod jag en afton där på Sunset Island utanför Wilson i New York State och beundrade solnedgången. Ja, jag stod där hänförd kväll efter kväll och började ana varför ön hade fått namnet Sunset Island, solnedgångens ö. Eller jag tänker på en varm solig sommardag högt uppe i bergskedjan Karpaterna i Rumänien. När jag såg ut över vidderna och bara utbrast med sångarens ord. Å store Gud, när jag din värld beskådar, som du har skapat med din allmaktsord. Och i sin lovsång riktar David uppmärksamheten mot Guds underbara skapelse och alla Guds underbara gärningar. Tänk på det underbara verk som han har gjort. Och vi läser vers 13 och 14. Ni Israels, hans tjänares avkomma, ni Jakobs barn, hans utvalda. Han är Herren, vår Gud. Över hela jorden går hans domar. David påminner sitt folk om att de är Guds utvalda. Och påminner om att Gud inte ser mellan fingrarna med synd. Över hela jorden går hans domar. Gud griper in i våra liv. Jag vet att Satan är denna världens Gud. Jag vet att Herren har givit honom en viss frihet i den nuvarande tidsåldern. Och att han ska släppas lös under den stora vedermödan. Men det betyder inte att Gud inte har kontrollen. Det är Gud som kommer att ha det sista ordet. Ty också Satan står under Guds dom. Som det står i Uppenbarelseboken 12.
Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. Vi läser första krönikebok 16, vers 15 till och med 17. Tänk evinnerligen på hans förbund intill tusen släkten på vad han har stadgat, på det förbund han slöt med Abraham och på hans ed med Isak. Han fastställde det för Jakob till en stadga, för Israel till ett evigt förbund. Det är många människor som önskar att förringa pakten som Gud gjorde med Abraham. Men det gör inte David, utan han säger: låt oss tänka på det, låt oss tala om det. Och Guds förbund och pakt är betydelsefullt än idag. Gud har slutit ett förbund med Abraham och han har inte annullerat det förbundet. Gud har lovat att ge det land vi kallar för det heliga landet till Abraham och hans efterkommande. Och det kommer Gud att göra, det kan du lita på. Och den dagen de får landet av Herrens hand behöver de varken frukta för Egypten eller araberna eller Ryssland. Utan var och en ska sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd och ingen ska förskräcka honom. Ty så har Herren Sebots mun talat, som det står i Mika kapitel 4. Och Herren ska uppfylla sitt löfte i sin tid. Men liksom Gud har gjort en pakt, ett förbund med Abraham, har han också gjort en pakt med oss. Han har lovat oss all andlig välsignelse i Kristus Jesus. Och det är tydligt att David visste att Gud gjort en pakt med honom när det gällde landet. Vi läser vers 18 till och med 22. Han sade: åt dig vill jag ge Kanaans land, det ska bli er arvslott. Då var ni ännu en liten skara, ni var ringa och främlingar där inne, och det vandrade iväg från folk till folk, från ett rike bort till ett annat. Han tillät ingen att skada dem, han straffade kungar för deras skull. Rör inte vid mina smorda och gör inte mina profeter något ont. Gud höll sin hand över patriarkerna, överallt där de befann sig, och det kunde Abraham, Isak och Jakob vittna om. Det betyder varken att det var lätt eller problemfritt, men Gud höll sin hand över dem. Och det har något att säga även för oss som lever idag. Vi ska vara försiktiga innan vi handlar eller talar emot Guds smorda. Innan du kritiserar präst, pastor eller äldste, så ska du fråga dig: skadar jag eller hjälper jag Guds verk genom det jag nu tänker göra och säga? Vi läser verserna 23 till och med 25. Sjung till Herrens ära alla länder. Förkunna glädje varje dag, förkunna hans frälsning. Omtala bland hedningarna hans ära, bland alla folk hans under. Ty stor är Herren och högt lovad, och fruktansvärd är han mer än alla gudar. Idag suckar och våndas hela skapelsen och väntar med smärta på Guds barns förlossning. För också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Och den dagen ska vi höra sådan musik som vi aldrig förr har hört. Vers 26. Ty folkens alla gudar är avgudar, men Herren är den som har gjort himmelen. Ordet avgud är det hebreiska elil, som betyder intet.
En idol eller avgud är ett intet. Och här siktas särskilt till avgudar av trä, sten eller metall. Medan Gud identifieras som skaparen. Vi läser vidare verserna 27 till och med 29. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och fröjd i hans boning. Ge åt Herren, ni folkens släkter. Ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Bär fram gåvor och kom inför hans ansikte. Tillbe Herren i helig skrud. Att vara iklädd helig skrud betyder att vara iklädd av Gud. För vår egen dräkt duger inte inför Guds ansikte. Och det vet Gud. Därför har han i Jesus försonat våra synder. Han har klätt av oss vår egen syndadräkt och iklätt oss Kristi rättfärdighet. På Davids tid hade man brännoffer och tackoffer som pekade fram mot den utlovade Messias, frälsaren. Att bygga på det ställföreträdande offret och räkna med det är att komma i helig skrud. Och David säger att det är så vi ska komma när vi kommer inför Gud. Och när vi av nåd mottagit denna renhet, denna heliga skrud, så kan vi inte annat än uppföra oss värdigt. Och när jag kommer inför hans ansikte så får jag lust att ropa: Majestät, tillbe hans majestät. Honom tillhör härlighet, ära och makt.

Första krönikebok 16, verserna 30 till och med 31. Bäva inför hans ansikte, alla länder. Se, jordkretsen står fast och vacklar inte. Må himlen vara glad och jorden fröjda sig, och må man bland hedningarna säga, Herren är nu konung. Ja, min vän, den dagen ska komma, den ska det. Och i Romarbrevet 14:11 är det uttryckt så här, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig och varje tunga skall prisa Gud. Bäva inför hans ansikte, alla länder, och må man bland hedningarna säga, Herren är nu konung. Vers 32 och 33. Må havet brusa och allt vad där i är. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Ja, må då skogens träd jubla inför Herren, ty han kommer för att döma jorden. Här dras hela skaparverket in i jubeln. Guds makt ska manifesteras när Gud utför sin universella domargärning och rättfärdigheten segrar. Romarbrevet uttrycker det så här i kapitel 2, verserna 15 och 16. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det ska komma en dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Och det ska visa sig den dagen då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. För det är inget som är dolt för Gud. Havet brusar. Marken gläder sig, träden jublar den dagen då Gud kommer för att döma jorden och återupprätta skapelsen. Och vi läser första krönikebok 16:34. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen. Är det något som jag behöver så är det Guds nåd. Och det är underbart att veta att hans nåd varar evigt. Skulle inte även du vända dig till honom idag? Han har det du behöver. Verserna 35 till och med 41. Och säg, fräls oss du vår frälsnings Gud. Församla oss och rädda oss från hedningarna så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Och allt folket sade amen och lovade Herren. Och han gav där inför Herrens förbundsark åt Asaf och hans bröder uppdraget att ständigt göra tjänst inför arken, varje dag med det för den dagen bestämda sysslorna. Men Obed-Edom och deras bröder var 68, och Obed-Edom, Jedituns son, och Hosa gjorde han till dörrvaktare. Och prästen Sadok och hans bröder, prästerna, gav han plats inför Herrens tabernakel på offerhöjden i Gibeon, för att det ständigt skulle offra åt Herren brännoffer på brännofferaltaret, morgon och afton, och göra allt vad som var föreskrivet i Herrens lag, den som han hade gett åt Israel. Och förutom dem, Heman och Jedutun och de övriga namngivna utvalda, för att de skulle tacka Herren, därför att hans nåd varar evinnerligen.
Nationen vänder sig åter mot Gud. Det är tydligt att man inte hade upprätthållit offren och tillbedjan under Sauls tid. Men nu har David fört arken till Jerusalem och han fastställer vem som ska göra tjänst vid arken. Det är intressant att lägga märke till att det berättas inte om vem som blir hans statsminister, finansminister eller försvarsminister här. Men vi får veta vem som ska göra tjänst vid arken och ansvara för tillbedjan inför Herren. Det fokuseras alltså på nationens andliga frågor. Har inte också det något att säga oss idag om vad som är det viktigaste för land och folk? De skulle ständigt offra brännoffer åt Herren på brännoffersaltaret morgon och afton och göra allt som var föreskrivet i Herrens lag. Och orsaken, det var som det stod i vers 41, därför att Guds nåd varar evinnerligen. Och vi läser de två sista verserna i krönikebokens 16 kapitel. Och hos dessa, nämligen Heman och Jedutun, förvarades trumpeter och cymbaler åt dem som skulle spela, likaså andra instrument som hörde till gudstjänsten. Och Jedutuns söner gjorde han till dörrvaktare. Sedan gick allt folket hem, var och en till sitt. Men David vände om för att hälsa på sitt husfolk. Det handlar verkligen om en vändpunkt i Israels historia. De har fått en kung som är en herde för sitt folk och som söker råd hos Herren. Han har återsatt Herrens ark i centrum för nationen och man har tackat, lovat och prisat Gud. Man har sjungit lovsång. Och David avslutade högtidsfirandet med att fastställa vem som skulle ha ansvaret för de olika uppgifterna i samband med att man samlades till offertjänst och tillbedjan. Och sedan gick folket hem. Kanske gick de jublande och sjöng: hur stort min Gud, att jag, ditt barn, får vara.

Och med det så är vår tid ute för den här gången. Guds nåd varar evinnerligen, men den må tas emot, eljest är den förgäves. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Och om du tar emot Guds nåd, så vilar Guds välsignelse över dig just nu. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bibeltexten som har kommit upp för mig för den här stunden är hämtad ifrån första Petrus brev kapitel 1 och vers 20 och handlar om att vi, lydnadens barn, ska sätta vårt hopp till Jesus Kristus och vandra här i Guds fruktan under vår tid som främlingar i världen. Men innan vi går vidare på trons väg ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig för att utbe mig din nåd, vägledning och hjälp, så att jag rätt kan förstå hur budskapet om dig i det här sammanhanget ska förmedlas. Tack helige Ande för att du alltid står mig bi och är min hjälpare när det gäller att peka på Jesus, trons hövding och fullkomnare. Amen. Att Jesus är till av evighet förstår man om man till exempel läser Romarbrevet 16:25 eller Hebreerbrevet kapitel 1 från vers 1 och följande. Men vad det betyder att han var utsedd får jag klart för mig först när jag läser texten och fotnoten i Handbok för livet, där det står så här. Gud utvalde honom, alltså Jesus, till detta långt innan världen skapades. Men det är först nu, i dessa sista dagar, som hans frälsningsplan står klar för er. Första Petrus brev, kapitel 1 och vers 20, enligt Handbok för livet. I den förklarande fotnoten till bibelsammanhanget står det: Jesu offer för vår synd var ingen nödlösning eller något som Gud bestämde sig för sedan Satan fått makt över skapelsen. Planen fanns hos den allvetande och evige guden innan världen skapades. Alltså var Mose lag inget misstag, utan både lagen och evangeliet om Jesus Kristus ingår i Guds eviga plan. För de judekristna och Messias troende måste det ha varit en glädjande lösning på deras eventuella tvekan om lagen eller nåden var den rätta vägen till Gud, när de fick veta att båda ingår i Guds eviga frälsningsplan. Den hetska oppositionen mot den vägen, som fortfarande idag vilar på Abrahams tro och Mose lag, mister ju då sin udd, eftersom lagens uppgift först och främst dels var att ge en legal status åt Israel och etablera folket som Guds folk, och dels markera att Herren var deras Gud, vilket inte lagen lyckades med, på grund av människans syndfullhet, men som nåden garanterar. Slutfrälsningens verklighet beror främst på Jesu offer när han gav sitt liv och därmed betalade full lösen för dina och mina synder. Utan det syndoffret hade frälsningen i Jesus varit omöjlig. Tron på att Gud uppväckte Jesus från de döda och att han därför lever, leder till rättfärdighet. Bekännelsen av Jesus som Herre leder till frälsning, står det i Romarbrevet kapitel 10 och verserna 9 och 10. Alla människor erbjuds av Gud att tro. Alla synder är förlåtna. Det är bara din och min tro på den sanningen i Jesus Kristus som avgör var vi ska tillbringa evigheten. Hebreerbrevets författare skriver i sina slutord till omvända judar: eftersom vi har ett rike som ingen kan förstöra, bör vi glädja Gud genom att tjäna honom med tacksamhet och göra hans vilja med helig fruktan och med respekt. För vår Gud är en förintande eld, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 12 och verserna 28 och 29 enligt Handbok för livet. Det är en trons lydnad till judarna som först fick budskapet om Guds frälsning. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren, står det i Lukas evangelium kapitel 2 och vers 11 enligt Svenska folkbibeln. Paulus sluthälsning till romarna är istället riktad till hedningarna. Han skriver: men honom som förmår styrka er enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus. Ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider har varit outtalad, men som nu har blivit uppenbarad och enligt den evige Gudens befallning blivit med stöd av profetiska skrifter kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad. Honom, den ende vise Guden, tillhör äran genom Jesus Kristus i evigheternas evigheter. Romarbrevet kapitel 16, verserna 25-27 enligt 1917 års översättning. Som hedning i judarnas ögon kan man kanske förledas att tro att den judiska tron var lättköpt och bekväm. Men det var den inte, trots att den var utformad av Gud själv och den bästa tänkbara religionen med uttryck för äkta tillbedjan och överlåtelse. Genom buden, ceremonierna och profeterna blev Guds löften förkunnade och vägen till förlåtelse och frälsning uppenbarad in till Johannes döparen, där den traditionella judendomen grundad på lagen har sitt slut. Så kom Jesus Kristus, Messias, som uppfyllde lagen och profeterna och segrade över synden och döden med ett evigt liv som Guds gåva till den som tror på honom. Men trots att judarna alltså under århundraden hade väntat och sökt sin Messias, så var han inte uppenbar för dem när han kom. Eftersom de till synes var fångade i sitt lagtänkande och genom sin religionsutövning låsta vid att iaktta inte bara lagens bud utan också alla de äldstes stadgar och ceremonier. Deras sinnen var förstockade, eftersom Gud förstockar den som själv förhärdar sig mot honom. För en troende jude var det inte lätt att acceptera varken Jesus eller hans budskap, trots att han på många ställen finns omtalad i skrifterna och profeterna. något som Jesus efter sin uppståndelse från de döda uttydde bland annat för de båda Emmausvandrarna. I vår bibel finns Jesus dolt omtalad redan i första Mosebok kapitel 3 och vers 15. Där Gud säger till ormen i Edens lustgård: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. I vår svenska bibelöversättning finns Gud med redan på Bibelns första rad, där det står: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Medan det ordagrant, enligt fotnoten till texten i första Mosebok kapitel 1 och vers 1 i svenska folkbibeln, egentligen skulle stå himlarna och jorden. Vilket översättningarna New King James Version och New International Version återger. Dock inte den svenska Bibel 2000. Enligt en hebreisk konkordans förekommer gudsnamnet Adonai, alltså Herren Gud, första gången i första Mosebok kapitel 2 vers 4. Men som kod har man funnit det redan i första Mosebok kapitel 1 och verserna 1 och 2. Ja, Gud väljer själv att uppenbara sig på olika sätt för olika människor efter deras förmåga att förstå och ta till sig hans budskap. Texten i Hebreerbrevet visar hur unikt och överlägset det nya förbundet är över det gamla. Brevets budskap är ju att den kristna tron är överlägsen judendomen, eftersom Jesus i sig själv garanterar en fullständig frälsning. I sin maning till oss att därför vara uthålliga i vår tro jämför författaren det gamla och det nya Guds förbundet och skriver så här: ni, alltså hedningarna, har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand, inte till töcken, mörker och storm, inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den, alltså Israels folk, bad att få slippa höra mer. Ty de uthärdade inte befallningen. Även om det är ett djur som rör vid berget ska det stenas, som det står i andra Mosebok 19, verserna 12 och 13. Så förfärande var synen att Mose sa: jag är förskräckt och skälver. Nej, ni hedningar har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet, alltså bestänkelseblodet, som talar starkare än Abels blod. Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de, alltså judarna, kunde komma undan när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre ska då vi, alltså vi hedna kristna, kunna det, om vi vänder oss bort från honom, alltså Gud, som varnar oss från himlen. Hebreerbrevet kapitel 12, verserna 18-25, enligt Svenska folkbibelns översättning. När Guds ordet går ut från Guds tron, då händer det saker. Om den helige ande får verka fritt i våra hjärtan och vi inte ställer oss själva i vägen, då blir det stor städning med räfst och rätta ting i hjärtats dunkla innandöme, bland all ljumhet, allt högmod, all egen rättfärdighet och all stolthet. Och när Gud städar och låter skurborsten gå ordentligt, då rinner skurvattnet ut genom ögonen, som någon sa. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Hebreerbrevets fjärde kapitel, vers 12. Då blir det inte bara så där lagom godtagbart, rent och synligt utåt för våra medmänniskor, utan det blir en inre styrka, frimodighet och kraft, en innerlig glädje, frid och himmelsk atmosfär som i renhet aldrig kan överträffas. Den strålar ut genom hela personligheten. Det är vad Guds ordet leder till i den helige andes kraft när det tas emot i ett människohjärta och blir välsignat av honom som är A och O, början och slutet, skapelsens och återlösningens upphovsman. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige, står det i Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 8. Johannes skriver i sitt 17:e kapitel av evangeliet: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes 17:3. Och Paulus skriver till oss alla: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Romarbrevet kapitel 10 vers 11 och Jesaja kapitel 28 och vers 16. Allt detta därför att han, Jesus, var utsedd redan före världens skapelse till allas vår frälsning och räddning. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här: han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Hej och välkomna till Radio Nostalgi och god morgon söndag. Magdeburgarna är vår första gäst och de bjuder upp till tonerna av Klöversnoa.

sång som han sjöng när staden föddes här en gång. När guldet lockade svarte dam och pistoler small på gatorna i stan. Men pionjärerna drog åter över gränsen och för länge sedan

0: kan man ännu lyssna till sheriffens sång.
1: Sheriffens sång med Kaka Israelsson inspelad 1955 till Putte Wickmans orkester. Samma år var Britta Borg i Metronomstudion och spelade in nästa låt skriven av Povel Ramel.
2: Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom,
3: bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom,
2: hon nalkades till då, hon nalkades full då bland rosornas blad och stannade till vid hans sängsång.
3: Alltså hunda inte tinda, håll reda på kärringarna.

0: Sadre, Nils Möhe, Hans Dore, Jureden, med Hjalmar, Kleppen.
1: Hej, hopp där på kullen, varför så dystra? Vi rekommenderar er att byta.

0: blås så ska vi jassa över mossen på detta tår. Vilken härlig vår, oj vad det spritter i snåren. Jag måste hem klockan sju och fixa middagen för jungfrun har ledigt ikväll.
1: Det var han,
2: det var hon, han bjöd upp till en boogie-woogie-dans.
3: Och det var Hjalmar och Hulda, Hjalmar och Hulda.

0: fatto, Dalila?
1: Jag tror jag håller i en mista!
2: Hjalmar och Hulda, eller på bolsterklädd kudde med Britta Borg. Dessutom hörde vi Povel själv, Martin Ljung och Allan Johansson med orkester. Skivmärket Metronom hyste de flesta av våra populära svenska artister. En av dessa var Family Four.

Family Four, en dag fylld av kärlek. Vid ett besök i singelarkivet fann jag en hel del intressant.

Vi har just lyssnat på ett potpurri med Horst Wendes akkordeonband från Tyskland. En singel från 1959. Och visst var det en mungiga med. Nästa singel tar oss till San Remo-festivalen 1962. Den italienska melodifestivalen i San Remo startades redan 1951 och anses vara föregångare och inspiration till Eurovision Song Contest. Här hör vi segermelodin i original med Tony Rinis Quando, Quando, Quando.

verdad. Dimmi quando, quando, quando, e baciando mi dirai.

0: ej mer hörs kring trakten den hurtiga takten av gammaldags dansen, musiken och sången. Men minnet det lever från tid som är gången, ja det var i ungdomens lyckliga dag.
1: Den gamla dansbanan med Ove Köhler påminner oss om tiden då folkparkerna stod för den mesta underhållningen i landet. En av de populära artisterna då var Siw Malmkvist.

Ingenting går upp mot gamla Skåne med Siw Malmkvist. Och till festplatserna tog man sig på många olika sätt.

0: mig. Fröken Andersson är mycket, mycket bättre, för hon håller sig till mig. Fröken Andersson är mycket, mycket, mycket bättre, för hon håller sig till mig.
1: Vi har hört Torpar Rock med Sven Ingvars och Tore Skogman i Fröken Johansson och jag. Minns ni Yngve Stål och hans Hawaii-ensemble? Om inte så bjuder vi här på hans version av Hawaiian War Chant.

Här var en vår skämt med Yngve Ståhl. Nu två klassiker, en med Karin Juhl och en med Lasse Dahlqvist.

0: my sweetheart. Och flickan hon kan också giva igen.
1: There you are, my sweetheart.

komma långt. Med fräckhet kan man komma längre, men med fräckhet och vackra ögon till så kommer man så långt man vill. Och skeppet seglar snart igen, och breven man kan dröja länge, men den flicka som hemma väntande går i drömmarna där jag alltid når.

käcke kan man komma långt, men med fräcke kan man komma längre. Och med täckhet och vackra ögon därtill kommer man så långt man vill. Och skeppet seglar snart igen, och breven de kan dröja länge. Mellan flicka som hemma väntande går i drömmarna där jag alltid når.

din arm om min hals i det breda pojkarnas vals. För tjo var det vittar västan fläck, det fart, det liv i dansen. Både kabaj och högt i sträck svänger han.

Karin Juhl med Checket, Fräcket och Täcket. Och Lasse Dahlqvist med sin egen Här dansar de breda pojkarna. Ja, då har det blivit dags att runda av för idag. Och det blir i sällskap med Erik Öst i Lillbritts Hambo. Ha en fortsatt skön söndag förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

Hejsan, en ny omgång av Beat och det blir lite blandat. Jag ska börja med några artister som är aktuella med turnéer här i Västsverige. Först Billy Bremner, som vi minns då som gitarrist i Rockpile och som jag har haft en fin karriär därefter också, väldigt mycket baserat i Sverige eftersom vi bor här. Han gjorde en platta med The Refreshments där han tolkar Little Richard och det blir lite Rockpile över hela.

The Girl Can't Help It. Så kan den låta också när Billy Bremner och The Refreshments tar tag i den från en CD som heter Brit Rock Back on Track. Och det var ju då Micke Finell vi hörde där på saxofon. Han som arrangerar så mycket konserter nu för tiden och även spelar bakom de flesta. Han är också med då när Billy Bremner Trio nu kommer på en turné till Västsverige här i slutet av oktober. Sista oktober är de på Hasses Loge i Frillesås och dagen efter 1 november uppe i Brålanda på café där. Och Billy Bremner Trio, det är då Billy på gitarr och sång och Micke Finell och sax och sen är det Roffe Jansson som är med också. Ja, det var en fin version av Little Richard där. Ett annat utländskt besök, han turnerar lite grann här nu i krokarna, han har varit i Borås och även i Kungsbacka. Han heter Barence Whitfield, född 55, soul R&B-kille som har varit med ett tag nu. Jag tänkte spela två låtar med honom idag. Börjar med en här där det är lite rolig text, hur det kan bli damm på pickuppen på nålen, och då är det ju illa. Särskilt om frun gillar CDs. Barence Whitfield, Dust on My Needle.

Barons Whitfield and the Savages, Dust on My Needle. Mer Barons lite senare i programmet då. Tog fram en CD som heter Good Rockin' Tonight, The Legacy of Sun Records. Den kom 2001 den här. Och det var en samling som gjordes för en tv-serie, eller en tv-program då, en dokumentär. Där många artister då gjorde om låtar från Sun-epoken. En del av dem hade varit med själva. Carl Perkins till exempel, han gör en duett med Van Morrison. Men det finns också andra då, Paul McCartney, Jeff Beck, Elton John. Jag har valt Sheryl Crow här. Hon gör då en låt av Charlie Rich, Who Will the Next Fool Be?

Who Will The Next Fool Be? Sheryl Crow där. Och det var på gitarr då Neil Cassell. På piano John Ginty. Och en viktig person för Sun som väl var inblandad i den här inspelningen också tror jag var Jack Clement. Född 1931. Och han kom ju till Memphis rätt så tidigt. Och var ju viktig då för Sam Phillips. Var ju liksom producent då. Och tekniker där. Och var... skrev även en hel del fina låtar. Jobbade ju med Carl Perkins, Johnny Cash och Roy Orbison. Och Jack Clement, han gjorde ju inte särskilt mycket egna skivor, men den första soloplattan tog jag fram från 1978. Och där gör han sin egna låt Gone Girl.

0: Gone Girl med Jack Clement, och det är från soloplattan som heter All I Want To Do In Life på Elektra Records. Och den här låten gjordes ju först av Tom Pell Glaser. Det är väldigt mycket låtar som Jack Clement ligger bakom. Han skrev ju fantastiska låtar, Guess Things Happen That Way är ju en av dem, och för Johnny Cash då, han skrev ju för It'll Be Me som många har haft en hits med också. Kom med i Songwriters Hall of Fame 1973, Jack Clement, och dog 2013. Han producerade också Townes Van Zandt, och då tänkte jag ta fram härnäst ett album från Townes. Det heter At My Window, det kom 1987. Här är det låten Still Looking For You.
1: Ain't much that I ain't tried. Fast living, slow suicide. Then you're running in a place to hide. Just looking for you. Yeah, my friends, they all agree. Ain't many a fool like me. I'll just tell them I'm waiting soon. Go looking for you.

Steve Goodman, You Better Get It While You Can, eller The Ballad of Carl Martin som heter inom parentes. Ja, om man spelat Steve kan man ju också spela John Prine då, som ju har fortfarande en karriär igång. Och jag tog fram ett livealbum han gjorde. Han är ju extra bra live, det kunde vi som såg John Prine i fjol på konserthuset. Det kan vi stryka under, för det var en makalös fin konsert. På konserten så har jag faktiskt också sett Bonnie Raitt. Och här slår vi de här två ihop på en enda gång då. Eftersom Bonnie är den som sjunger i Johns fina Angel from Montgomery. Tillsammans med kompositören själv då.

0: Att du lyssnar på programmet Beat i Radio Nostalgi. Leif Vivat heter jag. Det där var Bonnie Raitt och John Prine, Angel from Montgomery, inspelad 1985. Och det var en tributkonsert till just Steve Goodman som jag spelade här alldeles innan. Jag tog fram en skiva med inspelningar från David Lettermans tv-show Live on Letterman. Den gick ju även i vissa år i Sverige också, man kunde se den. Det var en favorit för min del att titta på David Letterman på scen på kvällarna. Framförallt då för att det var så bra artister som var med. Och de har samlat några här. Här kommer Jerry Garcia som ju då var grundaren av Grateful Dead i en låt han själv spelade in med Grateful Dead 1970. Men här har han gjort om den och han har med sig den fine mandolinisten David Grisman, Friend of the Devil.
1: Welcome David Grisman and Jerry Garcia.
2: Almost trailed by 20 pounds. Didn't get to sleep that night till the morning came around.

Friend of the Devil med Jerry Garcia och David Grisman. En inspelning från 1993 och som alltså är med på den här Live on Letterman, Music from the Late Show. Den täcker åren från 1993-1997. Och jag tog fram ett spår till där. Willie Nelson skrev låten och båda de här två artisterna hade spelat in den på egna plattor innan. Men här är de tillsammans, Lyle Lovett och Al Green, Funny How Time Slips Away.

Funny How Time Slips Away. En fin version där med Al Green och Lyle Lovett. Och den låten skrev ju Willie Nelson, och han spelade faktiskt inte in den först, utan det gjorde Billy Walker. Men det blev ju en klassiker tillsammans med Nightlife och Crazy, en av de här tidiga som gjorde att Willie Nelson blev ett stort namn redan tidigt 60-tal där. Jag tog fram en platta med Alison Krauss, lite inspirerad av att jag tänkte på konserthuset och bra spelningar där jag då i Göteborg, där jag då hade sett Bonnie Raitt och även då John Prine. Det var ju också en konsert med Alison Krauss som inte går av för hacker. Hon hade ju med sig Jerry Douglas då den gången. Det finns mycket man kan spela med Alison Krauss. Här är från en platta hon gav ut redan 1990, titelspåret I've Got That Old Feeling.

I've Got That Old Feeling från Alison Krauss, 1990-albumet. Ett soloalbum kallades det, hon hade ju annars The Union Station, men på den här är det inte de nämnda. Däremot är det en del samma musiker, bland annat då Jerry Douglas på Dobro, som vi också hade i Göteborg på konserthuset då. Den här låten vann en Grammy Best Bluegrass Recording 1991, skriven av Sidney Cox, en av medlemmarna i Cox Family, en bluegrassgrupp som Alison Krauss också har gjort många inspelningar ihop med. Jag ska sluta dagens beat med Barons Whitfield, som vi hade i början då, den här soul- och R&B-killen som föddes i Jacksonville, Florida, flyttade upp till New Jersey redan tidigt och var väl verksam i Boston först som musiker. Han bildade där gruppen Barons Whitfield and the Savages. Och därefter har han gjort en hel del plattor. Han har varit med på tributplattor till Merle Haggard och Don Covey, men också gjort egna skivor. På Rounder har han väl 4 album, tror jag, även på New Rose. Och de senaste albumen är på Chicago-skivbolaget Bloodshot Records. Jag tog fram en tid i alla fall med honom där han verkligen drar igång Walking with Barons.

Talking with Barents, Barents Whitfield and the Savages. Och det är från den allra första plattan som han gav ut på skivbolaget Mamou 1984. Och det här har varit en upplaga av Beat med mig, Leif Weivatt, tekniker, producent Roine Nilsson.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Jag har inget stort att säga, jag har ingenting att ge. Mycket lite rör sig, det mesta är passé. Jag sitter och väntar på att något ska ske, att någon ska säga hur det verkligen är. Allt är bra, allt är bra, allt är bra, det är bara bra. Utanför min dörr står en svårt plågad själ med en flackande blick och ett ständigt farväl. Han trampar och tvekar men står ändå kvar. Sen mumlar han något och väntar på svar. Allt är bra, allt är bra, allt är bra, det är bara bra. Tjejen jag träffar frågar ibland, hur ska det bli, ska du be om en hand? Jag vet inte, säger jag, jag vet inte alls. Sen kastar jag mig runt hennes hals. För allt är bra, allt är bra, allt är bra, det är bara bra. Igår var jag med henne, idag är hon med mig. Jag kan inte säga ja, hon kan inte säga nej.

lever här och nu. Och det enda jag begär är att få veta vem jag varit, för att veta

Vad ska jag göra där? Jag tappar bara andan. Det är fel atmosfär. Jag drömde för länge sedan, när jag var 12, att hela världen var mitt källarrum.

Jag vill kunna en sång som aldrig tar slut. En enkel melodi som ingen hört förut. Ur tystnad och mörker växer ljud och ljus. Det brinner mellan människor.

förstod att han var sårad in i djupet av sin själ. När hon tog emot hans gåva i ett sista

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 4 november 2018. Här hör vi Nisse Hellberg med Wilmer X i låten Blå vägen hem.

när allt är tyst och natten är stilla, när vår eld brunnit ut, då vet jag att mitt hjärta

Hej och välkomna till My Kind of Country, programmet som levereras av Countrykanalen Sweden. Lasse Bygden heter jag, som i dagens program plockat ihop en salig blandning av låtar som av lite olika anledningar inte kommit med i tidigare My Kind of Country-program. Och första låten vi hörde, det var Lonesome Train med Jennifer Weatherly. Vi hade ju ett train-tema i ett tidigare My Kind of Country. Och det är väl lika bra att ha en låt till på train-temat. Runaway Train blir det då. Och gruppen som framför det, den låten kommer från Umeå-trakten och de heter The Zimmerman Band.

The Zimmerman Band och Runaway Train. Och det är även titeln på deras CD-skiva som kom ut 2014. Och vi ska ta och lyssna på några låtar till från 2014. Vi fortsätter med mera svenskt. Don Redmond, Walk in the Footsteps of My Dad.

Det var Don Redmon alias Andreas Johansson med titellåten från sin CD Walk in the Footsteps of My Dad. Ja, sämre footsteps kan man ju gå i. Frågan är vilka footsteps som Old Crow Medicine Show går i med 8 Dogs, 8 Banjos.

My Kind of Country är det som ni lyssnar på just nu. Och att Eight Dogs, Eight Banjos tillhör det viktigaste som man behöver, det tyckte i alla fall Old Crow Medicine Show. Och Old Crow Medicine Show, de är ju numera medlemmar av The Grand Ole Opry. Matt Woods, han är inte medlem i The Grand Ole Opry, och mig vetligen så har han inte heller uppträtt på Opryt, inte än i alla fall. Och vi tar och lyssnar på Snack Bar Mary and the Ten Pin Priest.

Matt Woods alltså, och den fascinerande berättelsen om Snack Bar Mary and the Ten Pin Priest. Ett tidigare program handlade om 80s Ladies, och låten som vi ska höra nu, Tempted, den är från 1987. Varsågod, Tammy Wynette.

Tammy Wynette förstås med låten Tempted, och även i nästa låt så får vi höra henne, och då tillsammans med Vern Gostin, Some Things Will Never Change.

Tammy Wynette och Vern Gostin, de menade att some things will never change, och kanske menade de då The Life of a Song.

Äkta paret Joey and Rory hörde vi här i The Life of a Song. Och på tal om par, nu blir det par i Mr. Först Mr. Miller och Paul Overstreet.

Där fick vi höra om både Mr. Miller och Mr. Jones. Först så var det Paul Overstreet med Mr. Miller och sedan kom The Mavericks med Mr. Jones. Och nu så ska jag ta och plocka fram veckans singel och på den så står det RCA Victor på skivetiketten och numret är 47-8162. Artisten heter Dick Dameron och han kommer från Kanada. Fast låtarna på den här skivan är då inspelad i Nashville och det var 1963. A-sidans låt heter Double Trouble och den kommer här.

Double Trouble hette den här låten, och det var Dick Dameron som sjöng. Och vi tar och vänder på den här singeln, och låten på B-sidan heter Strangers Again, och den låter så här.

Dick Dameron och Strangers Again från 1963. Och denna Dick Dameron, han är fortfarande aktiv som countryartist trots att han numera har passerat 80-årsstrecket. Och vi tar och avslutar dagens program med en tämligen färsk inspelning med honom. Dick Dameron alltså, Without You.

Dick Dameron och Without You. Det fick bli den sista låten i dagens My Kind of Country från Countrykanalen Sweden. Lasse Bygdén heter jag som producerat programmet och pratat, och jag kommer snart tillbaka igen från en radio eller en mobil eller en dator nära dig. Hej då!

Hej och välkomna till Dansforum. Per Lundgrens orkester bildades 1978 i Sundsvall och var stora framförallt i Norrland under 1980-talet. Tony Ljungström var den tongivande sångaren och frontade också som sångare i Colinattis film Black Jack. Som bekant handlade just om ett dansband. Per Lundgrens ombildades 1991 och antog namnet Black Jack. Här startar de upp dagens första dans med Om du tror att jag vill ha dig.

Tie a yellow ribbon round the old oak tree med Black Jack. Ju mer jag ser dig heter nästa låt med Tessis som åtföljs av Sheila.

drummer. Take my advice. If you love someone, don't think twice.

Looking Back Band bjöd på Sugar Baby Love och Amarillo. Två dansanta klassiker. Och mer dansant ska det bli. Nu till Kellys orkester med Git Persson vid mikrofonen. Först 7 ensamma kvällar och därefter skakar vi loss till ett Siv Malmkvist-medley.

Donners från Perstorp i Skåne avlöser Kellys med toner från sydligare breddgrader. Acapulco heter låten och på trumpet gästas bandet av ingen mindre än Magnus Johansson. Och de rundar av med Indiana.

Efter Donners har det blivit dags för Mats Bergmans och välbekanta Två mörka ögon för att sedan resa in i kärleken.

Jenny Saléns står beredda för dagens sista dans. Med mot kärlekens land och The Best kort och gott. Och vi hörs igen om en vecka. Jag heter Roy Nilsson.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag finner vi Lloyd Price, Chuck Willis, Little Richard, Jimi Hendrix och The Beatles.

Ike Turner med Ho-Ho från 1959. Två år senare, alltså 1961, spelade Johnny Guitar Watson in Looking Back.

Dinah Washington, New Bluetooth Blues. En annan legendar är Lloyd Price, som vi här hör i hans Just Because, inspelad 1957.

Efter Lloyd Price har jag lagt på Such a Night, men inte med Elvis Presley utan med Clyde McPatter and the Drifters.

CC Rider, Chuck Willis. Nästa låt blev en verklig hit för Little Richard. Året är 1957 och den hamnade på första plats på Billboards Rhythm and Blues-lista.

Lucille med Little Richard. På 60-talet turnerade han med sitt band The Upsetters, i vilket fanns en icke obekant gitarrist vid namn Jimi Hendrix. Historien berättar att Jimmy dock fick sparken sedan han missat en buss under en bågårdsturné. Hur som helst så fick ju Jimmy sin egen framgång. Här hör vi honom i Red House från 1968.

Filmen Riders in the Sky hade premiär 1950 med Gene Autry i huvudrollen. Men här hörde vi en version med The Blues Brothers Band från 2000. Nu till pop-eran i England på 1960-talet, och vi börjar med Tommy Steele, A Handful of Songs.

Sugar Sugar med Archies. Nästa låt väcker säkert många minnen. Roger Miller och King of the Road.

Searchers och Sweet for My Sweets. Ett annat 60-tals band som snurrade på skivtallrikarna var Gary and Pacemakers. How Do You Do blir valet denna gång.

Yesterday, Cilla Black. Vad kan då inte vara lämpligare än att avrunda dagens program med The Beatles? Med Another Girl ber jag få tacka för mig. Jag heter Roine Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

När jag lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som varit mellan oss. Att den nya lycka som jag trodde jag funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, ja, varje sekund, att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Många konstverk har skildrat ett litet barn som vilar i en stor, trygg hand. På det sättet har de visat Guds omsorg för de små. Jag tänker på denna bild när jag läser eller sjunger Erling Tobiasens text. Jag är i Herrens händer, vad som än med mig sker. När hjärtat oro känner, när ögat hoppfullt ler. Om än jag måste vandra på mörk och dyster stig, från himlens höga salar, hans öga följer mig. Inspirationen till sången har författaren hämtat från bland annat Bibeln, där det står: Så säger Herren, Israels helige, som också är hans skapare. Fråga mig om det som ska komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk. Fråga mig om det som ska komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk.

förlåt, det jag gjort täcker allt. Tänk det sant, jag med visshet får tro, Gud förlåtit och glömt allt jag gjort.

Jag ser hur vi lurats att ta position emot syskon som kanske gjort fel. Vi har ställt oss bredvid en åklagare och gett vår röst åt den dom han vill se.

Du är välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar finnas med på den här kanalen, det här programmet. Och alla ni som kanske har kommit med lite senare. Vi brukar ju göra så här att vi låter ryktet gå. Så du som brukar lyssna har säkert berättat för några du känner och sen går det vidare. Och på så sätt så får vi ett antal lyssnare. För de som tycker om den här typen av program. Jag började det här programmet 2004 och jag kände då att jag ville ha ett radioprogram för människor som kanske har lite funderingar om evigheten, om andliga frågor, om livet i allmänhet och så vidare. Jag har delat med mig lite grann av de erfarenheter som jag har. Innan vi börjar så hade jag tänkt att vi skulle lyssna till Sara Brightman.

Det var Sara Brightman som sjöng för oss. Och den här sången, eller melodin, den heter Nella Fantasia. Och det betyder på svenska i fantasin. Och jag hade nog tänkt att tala lite grann om fantasi. Kanske du reagerar lite grann på detta ordet. Att fantasi blir något som inte passar in i det här programmet. Men har du tänkt att stänga av radion så gör inte det. Utan jag har fått lite grann som jag vill dela med mig som handlar just om fantasi. Människans medvetande, det är ju en ganska knepig sak egentligen. Någon har sagt så här att jag vet att jag finns till, därför lever jag. Och det finns många variationer på just det temat. Men den verkligheten som vi människor lever i, den kan ju bestå utav uppenbara upplevelser. Om vi åker ut på vägen och kör i trafiken så ser vi ju bilar. Vi ser människor som är ute och går. Vi ser kanske till och med ett och annat djur. Och alla dessa levande varelser, de har ju sin verklighet. Och det som är lite märkligt är ju att alla dessa människor som vi möter ute i trafiken eller i livet, de har sin verklighet. Jag har mött människor som har en svår verklighet, som till och med är jagade utav andra människor och är tvungna att gömma sig. Och det måste vara jobbigt att leva ett liv i rädsla och fruktan för att någon ska komma och förstöra livet för en. Men sådan är verkligheten för en del människor. Andra människor har det kanske ganska dåligt ställt. Och de drömmer och fantiserar om vad de skulle göra om de hade pengar. Jan Malmsjö sjunger ju i, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men något med skorsten eller sotare. Han sjunger, om jag hade pengar. Och så fantiserar han om hur det är att ha pengar. Och det är ju faktiskt så att du och jag, vi har drömmar. Vi har längtan till någonting annat. Och vi kanske kan i vår fantasi föreställa oss sådant som vi skulle vilja uppleva. Jag brukar tala om barn ibland. Och jag vill också göra det i detta programmet. Det är så underbart med barn, för de har fantasi. De är omedelbara. De kan hitta en träpinne. Och den träpinnen, den kan bli precis vad som helst i fantasin. Och jag vet att jag, när jag var liten så lekte jag med en kompis som heter Ronny. Han bodde mitt över gatan och på den tiden fanns det ju inga dataspel och sånt. Utan det fanns ju, det som fanns det fanns och det fick man leka med så att säga. Men jag vet att vi några gånger i hans kök så tog vi

stolarna och så satte vi dem i rad helt enkelt. Och då hade vi ett tåg. Och jag minns hur jag tyckte att detta var en verklighet, att jag hade ett tåg att köra. Och så turades vi om att köra loket som var den första stolen då. Och så var de andra passagerare. Vi var också ute och lekte. På den tiden så var det inte så kanske noggrant med att föräldrarna hade uppsikt över sina barn. Utan jag tror inte mina föräldrar och inte hans heller för den delen hade någon god kontroll över var vi befann oss någonstans. Och det var kanske tur det, för att vi var ofta nere i den djupa dalen där ån rann. Och vi var ofta vid en stor damm med mycket vatten i. Och det är väl en Guds nåd att vi lever kanske. Men i alla fall så fanns det mycket att göra där i den här dalen med grenar och kvistar och bygga hyddor och göra båtar som flöt iväg på ån och så vidare. Jag tror att barn är lika den ursprungsbild som Gud hade för människan. Han ville att vi skulle ha fantasi. Och då kan man undra, varför ville han det? Jo, om man har en god fantasi, då har man förmågan att tänka på någonting som att det finns här och nu, även om inte det gör det. Alltså man kan tänka sig till någonting som inte finns. Man kan tänka sig till någonting som inte finns här just nu. Man kan tänka sig till och fantisera sig till hur det vore om jag vore där eller hade det och det. Och jag tror att fantasin faktiskt är en gudagåva. Jag tror att väldigt många människor som är troende idag, om de inte hade haft en fantasi från början och kunna tänka sig någonting som verkar väldigt konstigt. För kristendomen och många andra religioner, om man bara ser det rent vetenskapligt, så är det ju väldigt märkligt. Människor som genomgår underverk, det finns en himmel dit vi kommer när vi dör. Och det finns många sådana här saker som vi kristna talar om som inte stämmer med den mänskliga logiken och den mänskliga vetenskapen. Och därför kan det vara bra att ha den här språngbrädan som kallas för fantasi. Det blir en gåva faktiskt, och det blir också en drivkraft att uppleva det man skulle vilja uppleva. Barn, de är närvarande hela tiden. De lever i nuet. De vet att de finns. De vet att de är självklara. De vet att de är värdefulla. Inte så där kanske medvetet, utan de tar bara för givet att jag är en levande varelse. Och jag vill ha det och jag behöver det. Jag har barnbarn. Jag hade besök av en liten dotter häromdagen. Och hon sitter ju inte där i sin stol och funderar på om hon ska få mat eller om hon ska få en ny blöja. Utan för henne är allting självklart. Och de är helt underbara, de här barnen. För när man tittar in i deras ögon så ser man den här självklarheten. De har förtroendet kvar för sina föräldrar.

Det här var inspelat av Karina och Urban Ringbäck och låten heter Där barnen är. Och jag tyckte den passade så bra när vi talar om det här med fantasi. Då kan man ju fråga sig lite vetenskapligt då, vad är fantasi egentligen? Och fantasi, det är en förmåga som gör att du och jag kan skapa inre bilder. När man går på kurser idag och försöker att lära sig olika saker, kanske det här med framåtanda, att bli bättre, att bli duktigare. Jag som har varit säljare i många år, jag har gått många sådana här kurser. Och då skapar man alltså inre bilder för att bli en bättre säljare. Och det börjar ju någonstans i fantasin. För att det har ju ännu inte hänt. Utan man fick då se sig själv som en bättre säljare. Som en trevlig man i mitt fall. Och skapa de här inre bilderna som en framgångsrik säljare. Och jag kan nog säga utan att skämmas att jag har varit det i väldigt många år. Det är inte så att alla år har varit bra, men väldigt många år har varit väldigt bra. Och jag har haft en stor hjälp av att kanske skapa de här inre bilderna. Därför att från början så har jag varit en ganska tillbakadragen och blyg kille. Men har lärt mig då att ta mig fram. Sen har jag ju jobbat som pastor i ett antal år. Och det är samma sak där, att det förväntas det utav mig att jag ska vara någon. Någon att lita på. Någon att lyssna på. Någon att ty sig till och så vidare. Fantasi, det är också känslor och föreställningar. Inom oss så kan vi alltså känna saker. Jag vet inte hur den du är, men jag är en ganska känslig person. Och jag kan känna saker bara jag möter en annan person. Och jag kan känna saker bara jag ser en situation, så skapas det känslor i mitt inre. Och jag kan inte säga att detta är så att säga vetenskap. Utan jag vet bara inom mig själv att här är någonting som är fel. Eller tvärtom, här är det någonting som känns väldigt bra. Och allt det där sker inom oss i ett enda ögonblick. Fantasin är ju psykets arbete som hjälper oss att skapa dessa bilder. Som hjälper oss att skapa dessa förutsättningar. Om du känner att du är i en situation där du är kanske inträngd. Du kanske är bortglömd. Du kanske är förpassad till ett ställe dit du inte vill vara. Så kan du i ditt inre börja skapa bilder av den du egentligen är. Jag har haft anledning, när jag har varit sjuk och utarbetad, så har jag haft anledning att följa rådet ifrån min läkare. Som sa att Olle, ta reda på vem du egentligen är. Och det var en ganska bra uppmaning att hitta sig själv helt enkelt. Och det gör man ju också inom sig själv. Kanske det börjar lite grann i fantasin. Att det behöver ju inte vara så att jag förväntas vara en god säljare. När jag egentligen vill göra någonting helt annat. I mitt fall så var det så att jag var en bra säljare. Men det är ju egentligen inte det jag har velat i mitt liv. Utan jag har velat prata med människor. Det här radioprogrammet är en frukt utav det inre som jag har haft inom mig. Jag vill gärna dela med mig av egna upplevelser. Av egen kunskap och sådant som jag tror kan vara till nytta för människor. Fantasin hjälper också till att ge mening åt upplevelserna som vi får. Hela tiden när vi lever, varje dag vi upplever, så ser vi saker, vi upplever saker. Och fantasin hjälper oss att förstå de här sakerna. Vi möter olika människor, vi ser olika händelser. Och hela tiden så lägger vi ett pussel för att förstå den verklighet som vi upplever. Och allting sker inom oss. Nu är det ju så här att fantasin kan ju skena iväg med oss. Den kan ju bli felaktig, så man får ju vara lite grann försiktig givetvis.
Men jag vill ändå påstå att fantasin är ett bra redskap för att klara av livet helt enkelt. Fantasin är också har också en viktig roll när man ska lära sig nya saker. Det är inte alltid så lätt att lära sig. Särskilt inte de senare åren. Jag vet inte hur du upplever det, men när datorerna kom, de här nya telefonerna kom och alla dessa dosor man får till tv och stereo och vad det är allt. Jag tror jag har 4 eller 5 dosor liggande på mitt vardagsrumsbord och de ska då användas på olika sätt. Så kan det ju vara så här att när man ser en knapp där på dosan så kan ju fantasin hjälpa till att prova. Så är det för mig i alla fall. Jag är inte så jätteduktig på att läsa bruksanvisningar. Där är vi ju lite olika. Utan jag ser knappen och jag fantiserar om att ja, den kanske är till det eller det. Och ja, i 90 fall av 100 så brukar det stämma faktiskt. När barn skapar fantasi så leker de på 2 nivåer. Dels använder de ett rollspel för att kunna agera ut vad de har skapat med sin fantasi. Jag vet inte vad du lekte när du var liten. I mitt fall så var det indian och cowboy, för det var lite det som var aktuellt på tv-rutan också då. Och mina kompisar och vi lekte detta dag ut och dag in väldigt ofta. Och det var inte så att vi höll oss till vår egen trädgård, utan vi sprang hos grannarna och vi sprang i grannarnas uthus. Och ibland har jag tänkt att de här stackars grannarna, de hade ju ett väldigt, väldigt tålamod med oss. Som gapade och skrek och sköt hela dagarna. Och sen när vi var lite trötta så vet jag, vi hade en granne som jag inte ens vet vad han heter. En gammal farbror som, han var skallig och han var inte vacker, det kan jag inte säga. Men han och hans fru hade nog ett hjärta av guld, för att när de såg att vi var trötta efter all lek, då tog de fram saft och bullar till oss och bjöd oss i trädgården. Men det är sånt man aldrig glömmer. Och de kanske förstod att vi barn, vi hade fantasin och vi lekte detta. Och det var någonting som var naturligt för oss just i den åldern. Den andra nivån, det är när barn leker en låtsaslek som om det vore en faktisk verklighet. Det gör man nog kanske när man har kommit upp lite grann i åren. Där man leker till exempel, du känner nog igen det här, mamma, pappa, barn. Även jag har gjort det och kanske du också har gjort det. Och då leker man någonting som ligger väldigt nära verkligheten då. Att man har en mamma, en pappa och några barn, och så brukar man få välja ut vem som ska vara mamma och vem som ska vara pappa och vem som ska vara barn. Och så kanske man byter. Och så var det väl så kanske att det var en del som inte passade att vara barn, utan då fick den vara pappa. Och så vidare och så vidare. Men hela tiden så är det fantasin som gör ett arbete i barnets hjärna. Barn använder ofta berättelser och låtsaslekar för att utöva en fantasi, eller sin fantasi. Kanske du har suttit med din lilla barnbarn, eller ditt lilla barn, beroende på hur gammal du är, så har du suttit med en sagobok. Och kanske du har upplevt det som jag har upplevt, att de vill att man läser samma saga kväll efter kväll efter kväll. Och det är någonting i den här sagan som gör att barnet bara vill uppleva det här gång på gång. Jag tror faktiskt det här är väldigt nyttigt. Att lyssna till en saga, att lyssna till en berättelse. Det behöver ju inte vara en saga, det kan ju vara en verklig berättelse. Och kanske har du lyssnat till en riktigt god berättare som berättar om en resa eller om en händelse. Det finns ju människor som är så oerhört duktiga på att berätta någonting. Och när man sitter och lyssnar så ser man allt det här som händer. Man ser det framför sig i sin egen fantasi. Och på samma sätt är det för det lilla barnet, att de övar upp sin fantasi när de lyssnar till en saga.

på den väg vi fått att vandra. Är det ont om sagoslott, men om blott vi har

Säg mig, varför ska vi tveka, du och jag, att bli ett vi? Låt oss drömma, låt oss leka innan tiden är förbi.

Vi lyssnade till Jan Malmsjö som sjöng Som en saga. Och jag tyckte den passade bra till det vi talar om. Vi lyssnade till programmet Rätt liv och den här gången så talar vi om fantasin. Kanske ovanligt ämne för det här programmet, men fortsätt att lyssna så får vi se var vi landar någonstans. I fantasin skulle man kunna säga att det är platsen eller sinnet där vi möter allt. Det är en plats där det som vi rör vid, det som vi ser och hör, smälter samman till en bild. Och det gör att vi ser någonting inom oss. Fantasin är ju någonting som faktiskt berör oss hela tiden när vi är vakna. Och ibland så undrar jag om inte fantasin är igång när vi sover också. För ibland händer det saker i drömmarna. Och jag tror du håller med om det faktiskt. För att kunna återuppväcka det sinnet så behöver vi kanske försöka ha lite bättre fantasi. Att vi tränar oss helt enkelt. Att när vi ser en människa, du ser kanske en människa på en parkbänk eller du ser en människa i affären, så kan du på några sekunder skapa dig en fantasibild av den här människans situation. Det kanske inte är rätt, men det tränar dig att ta in intryck, kanske till och med återskapa andra och olika känslor. Det finns olika typer av fantasi. Den ena kallas för reproduktiv, alltså någonting som återskapar en känsla eller ett minne. Ibland kan du känna en doft. Och plötsligt när du känner den doften så får du en bild inom dig. Jag tror du känner igen det. Du kan också se någonting på tv. En bild ifrån en strand eller någonting. Och plötsligt så kommer du ihåg att för några år sedan så var du på den stranden. En annan typ av fantasi är den som kallas för produktiv eller skapande fantasi. De stora uppfinnarna i vår värld som har funnits för oss och finns nu, de har en produktiv fantasi. De kan alltså sitta och tänka och få fram olika typer utav nya lösningar, nya produkter, nya kanske miljöbesparande produkter. Och idag så sitter vi och kör i bilar precis som att det vore den mest självklara sak i världen. Men gå tillbaka 150-200 år, så var ju ordet bil inte ens uppfunnit, utan då var det ju häst och vagn i bästa fall. Men idag sätter vi oss och vrider om en nyckel, och som i mitt fall då, jag behöver inte ens växla, utan jag trycker ner gasen och så drar bilen iväg. Och så kan man förflytta sig från punkt A till punkt B på ganska snabb tid. En tredje variant av fantasin kallas för konstruktiv fantasi. Och det är att när man börjar att använda bilderna som man ser, när man känner produktlösningarna och när man känner att det här går faktiskt att göra en verklighet utav. Det är då som de här nya produkterna kommer till. Det finns ju så oerhört många smarta produkter. Jag tänker på konservöppnare, knivar, skruvmejslar och numera sådana elektriska skruvdragare. Olika typer av maskiner som man använder i köket och på industrin. Och varje sak som har uppfunnits, det har skapats någonstans i någons hjärna. Fantasin är viktigare än kunskap. Kunskapen är begränsad. Men fantasin, den omsluter världen. Det är inte mina ord. Det är Albert Einstein som sa dessa ord. Fantasin är viktigare än kunskap. Man skulle kunna säga att fantasin är som en försöksskiljevägg mellan det vi kan ta på och se och det vi tror skulle kunna finnas i en framtid. Det är en vägg som kanske finns emellan det nuet som du lever i och den framtid som du skulle vilja leva i. Och om man tittar lite grann på den andliga världen, så
så kanske att fantasins försöksskiljevägg, det är den väggen som skiljer dig ifrån Guds värld. Kanske du i din fantasi, i din tankevärld, skulle föreställa dig hur det är i Guds värld. Hur Gud hade velat ha det med dig och med världen och vad som finns innanför den väggen. Jag tror att många människor som har passerat igenom den här skiljeväggen, de som tror på Gud, de upptäcker när de kommer på andra sidan att det som bara såg ut som fantasi, det är nu en verklighet. Och de ser spåren av Guds skaparhand.

spåren av Guds skaparhand. Ja, det var Guds glada spelvän som sjöng och spelade för oss. Vi talar om fantasi. Och jag tycker själv att det är ett lite ovanligt ämne för det här programmet. Men jag kände att jag skulle ändå beröra det lite grann. Jag kommer att säga någonting nu som jag tror att alla inte håller med mig om. Utan det kan kännas lite fel. Men jag säger det ändå. För det är min erfarenhet. Och jag delar den nog med ett antal människor som jag har mött i livet. Man måste ha god fantasi för att tro på Gud. Och jag vet att det här låter inte bra kanske för en troende människa som har levt troende hela sitt liv. Men nu riktar jag mig inte i första hand till dig som har en stark tro på Gud. Utan jag riktar mig till dig som kanske inte har det. Men som skulle vilja ha det. Och ibland har jag funderat på, eller rätt så ofta egentligen, har jag funderat på hur får man människor att tro på Gud? Och när jag har lett människor till tro så har det ofta varit på just fantasins område. Att försöka se saker som om de fanns men som man inte kan se just nu. Jag tror att Jesus menade detta när han sa tro och ni ska få se. Tron ska få uppleva. Bara tro. Och du ska se det här berget fara upp och kasta sig i havet. Det krävs en mycket stark tro för det. Och det krävs ju i alla fall en väldigt god fantasi. När jag var ung en gång så hade hört predikan om det här så får jag, nu kommer du kanske att le lite grann, men jag hade den lilla förhoppningen då att jag skulle kasta något berg i havet. Och nu lyckades jag inte med det. Det var inte meningen heller, men det var i alla fall en god fantasi. Jag får väl säga det. Men sen har jag kommit in närmare och närmare in till Gud. Men någonstans så började det i en ung människas hjärna med lite fantasi. Hur det skulle kunna vara om man är troende på Gud. Och så går man vidare i livet och så förvandlas den här fantasin till erfarenhet. Och till en djupare tro mer och mer. Men jag skulle ändå vilja påstå att för många människor så är början på trons väg där en god fantasi. Jag vill ställa detta emot någonting helt annat. Det krävs en mycket större fantasi att tro på de vetenskapliga förklaringar som ändras oavbrutet om vår värld. Och då menar jag utvecklingsläran. Det krävs god fantasi för att kunna tro på det. Jag för min del har överlämnat allt det här som jag inte begriper. Det har jag överlämnat till Gud. Jag tror inte vetenskapsmän med vett och vilja försöker att förändra eller bortförklara Guds ord. Utan de jobbar med sin vetenskap. Men vetenskapen är inte exakt. Den är bara en vandring med olika upplevelser ut med vägen. Och rätt som det är så upptäcker man att man får ta en annan väg för att man hade fel från början. Jag tror inte att vi människor kommer att se helheten förrän vi har levt färdigt. När vi passerar den gränsen som vi kallar för döden. Eller jag vill kalla den för det eviga livet. I Ordspråksboken står det så här. Lycklig den människa som hör på mig. Som vakar vid min dörr dag efter dag. Och väntar vid min tröskel. Ty den som finner mig, finner livet och vinner Herrens välbehag.

Där jag finner ro hette den här melodin. Och den var hämtad ifrån ett album som heter Stor är din trofasthet. Många anser att troende lever i en fantasivärld. Och det kan ju nästan kännas som jag har sagt det. Men det är inte det jag har sagt. Utan jag har sagt att vår fantasi, den är ju bevisligen en gåva som Gud har gett oss. Och jag tror att den kan hjälpa oss in i en trosvärld istället. Tron bygger på en vetenskap man inte har upplevt eller sett. Och läser du Bibeln på många olika ställen så står det faktiskt så. Bland annat i Hebreerbrevet. Abraham lydde när han trodde. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land. Och bodde i tält liksom Isak och Jakob som hade fått del av samma löfte. Kanske du kan din bibel och kanske inte. Men Abraham var en gammal man som fick ett uppdrag av Gud att flytta ifrån sitt land. Och slå ner sina tältpålar i ett annat land som han hade lovat skulle bli hans land. Det utlovade landet. Du kan ju tänka dig att dra iväg med en hel familj. På den tiden var det ju så att man tog med sig hustru eller hustrur. Och man tog med sig barn och barnbarn och släktingar och kreatur och allt följde med liksom. Det krävs mycket tro för att göra detta. Och jag kan tänka mig att Abraham satt där på kvällarna och fantiserade om hur det skulle kunna bli. Och han följde det här rådet ifrån Gud. Den som betraktar detta skulle nog skratta åt det och hånle lite grann. Skulle nog kanske till och med se omöjligheterna och problemen. Men det är ju ändå så att Abraham fick sitt land. Och det landet existerar idag. Och det heter Israel. Det har gått igenom mycket svåra tider. Med krig och elände. Med ett land som finns.

Och det kallas för det utlovade landet. Och mycket utav de problemen som cirkulerar idag cirkulerar runt Israel. Det finns många krafter i vår tid som vill utradera det landet ifrån jordens yta. Alla länder på jorden har ju besuttits utav folk som har flyttat på sig. Det gäller ju även oss här i Norden. Det var ju inte så att det bodde folk här från början, utan det är ju människor som har flyttat hit. Och vi har ju våra rötter i olika grenar av mänskligheten. Och om du nu använder din fantasi och flyttar din tanke 300 år framåt i tiden, så tror jag du kan med lätthet se att jorden som vi ser idag, den kommer inte att se ut likadant då. Om jorden finns kvar, om livet finns kvar som det är nu, så kommer länderna att se annorlunda ut. Kanske det har skett omflyttningar, kanske religioner har flyttat på sig och så vidare och så vidare. Regeringar har bytts ut och man har kanske andra värderingar. Ja, fantasin sätter ju ingen gräns egentligen vad som kommer att ske. Men en sak vet ju vi säkert, du och jag. Om 300 år så finns ju inte vi på den här jorden, utan vi finns på ett annat ställe. Du finns med på jorden, kanske med dina barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn. Jag vet inte om jag hamnade rätt där, men det är inte så viktigt. Du förstår vad jag menar. Framtiden kan vi bara fantisera om. Och den framtiden som du och jag ska uppleva, den kan vi ju sitta och fundera på lite grann.

Ja, det var Ingemar Olsson som sjöng Framtiden för oss. Vi har kommit mot slutet av vårt program. Vi har talat om fantasin. Och jag tror att fantasin är din och min förmåga att hjälpa oss själva. Att ta ut färdriktningen åt rätt håll. Den hjälper oss att försöka se framtiden och skönja en framtid som är ämnad för oss. Vi är inte aningslösa människor, utan vi har en gåva i vårt inre som jag vill kalla för fantasi. Och Gud, han har gett oss en fantasi så att vi kan se honom, vi kan se hans verk. Och sen kan vi använda den fantasin och kliva in på ett mer djupare område som vi har kallat för tro. Med de orden så vill jag tacka för mig. Jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Har du någon som du tror skulle uppskatta programmet, får du väldigt gärna berätta om det. Och jag som satt i studion.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi ska idag vandra vidare från vers 7 i första krönikerbokens 16:e kapitel. Vi avslutade ju förra programmet med att sammanfatta högtiden eller firandet av att arken nu var placerad i Jerusalem. Och vid gudstjänsten kom brännoffret först. Och brännoffret, det talar om vad Gud ser i Kristus. Därefter kom tackoffret som förkunnar att vi nu, i kraft av offret, äger frid med Gud genom Jesu blod. Och med de här offren som grund så gav David order om att välsignelsen skulle utlysas över folket i Herrens namn. Och det folk för vilket det är utgjutet ett offer för synden och som förlåtna och fria i kraft av offret nu står under välsignelsen. Ja, för dem passar det att sjunga tack och pris och lov till Gud. Och David utvalde några leviter till en speciell tjänst, nämligen att tacka, prisa och lova. Det var alltså en viktig del av gudstjänsten. Och det har verkligen något att säga oss idag när det gäller våra församlingsmöten. Men när offren hade framburits och välsignelsen utlyst, då fastställer David formen för lovsången. Vi läser i första krönikebok 16, vers 7. Det var på den dagen som David först fastställde den ordningen att man genom Asaf och hans bröder skulle tacka Herren på detta sätt. Och när vi nu kommer till själva lovsången, så är början hämtad ifrån den 105:e saltarsalmen. Första krönikebok 16, vers 8. Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Kära vän, vi behöver tala med varann om Gud och sprida hans eviga evangelium. Tyvärr är det många kristna som har större kännedom om det som annonseras i tv-reklamen än vad de känner till Guds ord. Det finns också pastorer som vet mera om fotboll än om Bibeln. Och i dataåldern så pressas vi alla in i en liten form. Men kära kristna broder och syster, träng in i Guds ord och lär vad sann kristen frihet är. Lägg märke till att lovsången börjar med en uppmaning att tacka Herren, att åkalla hans namn. Och så följer en order: gör hans gärningar kända bland folken. Gud var verksam på Davids tid, och Gud är verksam idag. Gud är en levande verklighet, och han är på tronen ännu. Gör hans gärningar kända. Och vers 9. Sjung till hans ära. Lovsjung honom. Tala om alla hans under. Sången var viktig när det gällde hur Gud skulle lovprisas. Personligen så har jag inte någon sångröst, men känner ofta en längtan att sjunga. Och det ska jag också göra när jag kommer hem till himlen. Men intill dess är det nog bäst att jag lyssnar till andras sång. Jag försökte att sjunga för min far en gång, men han sa: vad säger du? Och då förstod jag att sång inte var min avdelning. Men jag blir så uppbyggd och gläder mig så över god andlig sång. Sången om lammet och blodet. Sånger som upphöjer Gud och prisar honom för alla hans välgärningar. Och när vi nu kommer till första krönikeboken 16, vers 10, så möter vi här ett förunderligt ord. Hör! Beröm er av hans heliga namn. Må det glädja sig av hjärta det som söker Herren. Beröm er av hans heliga namn. Hans namn är underbart, sjunger en sångare. Eller som Kurt Burström sjunger, sången om Kristus skall aldrig få tystnad.

Första krönikebok 16:10 berömmer sig av hans heliga namn. Jag vet ett namn, ett underbart namn. Ja, vi kan inte berömma oss av morgondagen, för vi vet inte om vi får en ny dag imorgon. Och om vi får en ny dag vet vi inte vad den för med sig. Vi kan inte berömma oss av morgondagen. Och jag är fullständigt klar över att jag har inte något i mig själv som jag kan berömma mig av. Men ordet säger, jag skall berömma mig av hans heliga namn. Jakob skriver i Jakobs brev kapitel 4, närma er Gud så skall han närma sig er. Frälsningens verk är fullbordat. Allt är färdigt. Men jag har ett ansvar att söka Herren. Han sökte mig först. Han kallar och drar. Men då må inte jag vända honom ryggen, utan vända mig till honom. Eller som det är uttryckt i första krönikebok 16, vers 11. Fråga efter Herren och hans makt. Sök hans ansikte oupphörligen. Du som brukar göra understrykningar i din bibel, stryk under båda de här verserna och lär dem utantill. Beröm er av hans heliga namn. Må det glädja sig av hjärtat det som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt. Sök hans ansikte oupphörligen. Vad är det första du tänker på när du vaknar på morgonen? Vad är det som upptar dina tankar under dagen? Vad är det du fyller ditt liv med? Vad tänker du på när du går till ro för natten? Frågar du efter Herren och hans makt? Eller lämnar du Gud när du går till skolan eller jobbet eller dagens plikter där hemma? Lämnar du Gud utanför när du sitter bland vänner eller bland släktingar? Vers 12. Tänk på det underbara verk som han har gjort, på hans under och hans muns domar. För många år sedan så stod jag en afton där på Sunset Island utanför Wilson i New York State och beundrade solnedgången. Ja, jag stod där hänförd kväll efter kväll och började ana varför ön hade fått namnet Sunset Island, solnedgångens ö. Eller jag tänker på en varm solig sommardag högt uppe i bergskedjan Karpaterna i Rumänien. När jag såg ut över vidderna och bara utbrast med sångarens ord. O store Gud, när jag din värld beskådar, som du har skapat med din allmaktsord. Och i sin lovsång riktar David uppmärksamheten mot Guds underbara skapelse och alla Guds underbara gärningar. Tänk på det underbara verk som han har gjort. Och vi läser vers 13 och 14. Ni Israels, hans tjänares avkomma, ni Jakobs barn, hans utvalda. Han är Herren, vår Gud. Över hela jorden går hans domar. David påminner sitt folk om att de är Guds utvalda. Och påminner om att Gud inte ser mellan fingrarna med synd. Över hela jorden går hans domar. Gud griper in i våra liv. Jag vet att Satan är denna världens Gud. Jag vet att Herren har givit honom en viss frihet i den nuvarande tidsåldern. Och att han ska släppas lös under den stora vedermödan. Men det betyder inte att Gud inte har kontrollen. Det är Gud som kommer att ha det sista ordet. Ty också Satan står under Guds dom. Som det står i Uppenbarelseboken 12.
Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. Vi läser första krönikebok 16, vers 15 till och med 17. Tänk evinnerligen på hans förbund intill tusen släkten på vad han har stadgat. På det förbund han slöt med Abraham och på hans ed med Isak. Han fastställde det för Jakob till en stadga, för Israel till ett evigt förbund. Det är många människor som önskar att förringa pakten som Gud gjorde med Abraham. Men det gör inte David, utan han säger: låt oss tänka på det, låt oss tala om det. Och Guds förbund och pakt är betydelsefullt än idag. Gud har slutit ett förbund med Abraham och han har inte annullerat det förbundet. Gud har lovat att ge det land vi kallar för det heliga landet till Abraham och hans efterkommande. Och det kommer Gud att göra, det kan du lita på. Och den dagen de får landet av Herrens hand behöver de varken frukta för Egypten eller araberna eller Ryssland. Utan var och en ska sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd och ingen ska förskräcka honom. Ty så har Herren Sebots mun talat, som det står i Mika kapitel 4. Och Herren ska uppfylla sitt löfte i sin tid. Men liksom Gud har gjort en pakt, ett förbund med Abraham, har han också gjort en pakt med oss. Han har lovat oss all andlig välsignelse i Kristus Jesus. Och det är tydligt att David visste att Gud gjort en pakt med honom när det gällde landet. Vi läser vers 18 till och med 22. Han sade: åt dig vill jag ge Kanaans land, det ska bli er arvslott. Då var ni ännu en liten skara, ni var ringa och främlingar där inne, och det vandrade iväg från folk till folk, från ett rike bort till ett annat. Han tillät ingen att skada dem. Han straffade kungar för deras skull. Rör inte vid mina smorda och gör inte mina profeter något ont. Gud höll sin hand över patriarkerna, överallt där de befann sig, och det kunde Abraham, Isak och Jakob vittna om. Det betyder varken att det var lätt eller problemfritt, men Gud höll sin hand över dem. Och det har något att säga även för oss som lever idag. Vi ska vara försiktiga innan vi handlar eller talar emot Guds smorda. Innan du kritiserar präst, pastor eller äldste, så ska du fråga dig: skadar jag eller hjälper jag Guds verk genom det jag nu tänker göra och säga? Vi läser verserna 23 till och med 25. Sjung till Herrens ära alla länder. Förkunna glädje varje dag. Förkunna hans frälsning. Omtala bland hedningarna hans ära, bland alla folk hans under. Ty stor är Herren och hög lovad, och fruktansvärd är han mer än alla gudar. Idag suckar och våndas hela skapelsen och väntar med smärta på Guds barns förlossning. För också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Och den dagen ska vi höra sådan musik som vi aldrig förr har hört. Vers 26. Ty folkens alla gudar är avgudar, men Herren är den som har gjort himmelen. Ordet avgud är det hebreiska elil, som betyder inte.
En idol eller avgud är ett inte. Och här siktas särskilt till avgudar av trä, sten eller metall. Medan Gud identifieras som skapare. Vi läser vidare verserna 27 till och med 29. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och fröjd i hans boning. Ge åt Herren, ni folkens släkter. Ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Bär fram gåvor och kom inför hans ansikte. Tillbe Herren i helig skrud. Att vara iklädd helig skrud betyder att vara iklädd av Gud. För vår egen dräkt duger inte inför Guds ansikte. Och det vet Gud. Därför har han i Jesus försonat våra synder. Han har klätt av oss vår egen syndadräkt och iklätt oss Kristi rättfärdighet. På Davids tid hade man brännoffer och tackoffer som pekade fram mot den utlovade Messias, frälsaren. Att bygga på det ställföreträdande offret och räkna med det, det är att komma i helig skrud. Det är så vi ska komma när vi kommer inför Gud. Och när vi av nåd mottagit denna renhet, denna heliga skrud, så kan vi inte annat än uppföra oss värdigt. Och när jag kommer inför hans ansikte så får jag lust att ropa majestät, tillbe hans majestät. Honom tillhör härlighet, ära och makt.

Första krönikebok 16, verserna 30 till och med 31. Bäva inför hans ansikte, alla länder. Se, jordkretsen står fast och vacklar inte. Må himlen vara glad och jorden fröjda sig. Och må man bland hedningarna säga, Herren är nu konung. Ja, min vän, den dagen ska komma. Den ska det. Och i Romarbrevet 14:11 är det uttryckt så här. Så sant jag lever, säger Herren. För mig ska varje knä böja sig och varje tunga ska prisa Gud. Bäva inför hans ansikte, alla länder. Och må man bland hedningarna säga, Herren är nu konung. Vers 32 och 33. Må havet brusa och allt vad däri är. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Ja, må då skogens träd jubla inför Herren, ty han kommer för att döma jorden. Här dras hela skaparverket in i jubel. Guds makt ska manifesteras när Gud utför sin universella domargärning och rättfärdigheten segrar. Romarbrevet uttrycker det så här i kapitel 2, verserna 15 och 16. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Det skall visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det ska komma en dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Och det ska visa sig den dagen då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. För det är inget som är dolt för Gud. Havet brusar, marken gläder sig, träden jublar den dagen då Gud kommer för att döma jorden och återupprätta skapelsen. Och vi läser första krönikebok 16:34. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen. Är det något som jag behöver så är det Guds nåd. Och det är underbart att veta att hans nåd varar evigt. Skulle inte även du vända dig till honom idag? Han har det du behöver. Verserna 35 till och med 41. Och säg, fräls oss, du vår frälsningsgud. Församla oss och rädda oss från hedningarna, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Och allt folket sade amen och lovade Herren. Och han gav där inför Herrens förbundsark åt Asaf och hans bröder uppdraget att ständigt göra tjänst inför arken, varje dag med det för den dagen bestämda sysslorna. Men Obed-Edom och deras bröder var 68, och Obed-Edom, Jedituns son, och Osa gjorde han till dörrvaktare. Och prästen Sadok och hans bröder, prästerna, gav han plats inför Herrens tabernakel på offerhöjden i Gibeon, för att det ständigt skulle offra åt Herren brännoffer på brännofferaltaret, morgon och afton, och göra allt vad som var föreskrivet i Herrens lag, den som han hade gett åt Israel. Och förutom dem, Heman och Jedutun och de övriga namngivna utvalda, för att de skulle tacka Herren, därför att hans nåd varar evinnerligen.
Nationen vänder sig åter mot Gud. Det är tydligt att man inte hade upprätthållit offren och tillbedjan under Sauls tid. Men nu har David fört arken till Jerusalem och han fastställer vem som ska göra tjänst vid arken. Det är intressant att lägga märke till att det berättas inte om vem som blir hans statsminister, finansminister eller försvarsminister här. Men vi får veta vem som ska göra tjänst vid arken och ansvara för tillbedjan inför Herren. Det fokuseras alltså på nationens andliga frågor. Har inte också det något att säga oss idag om vad som är det viktigaste för land och folk? De skulle ständigt offra brännoffer åt Herren på brännoffersaltaret morgon och afton och göra allt som var föreskrivet i Herrens lag. Och orsaken, det var som det stod i vers 41, därför att Guds nåd varar evinnerligen. Och vi läser de två sista verserna i krönikebokens 16 kapitel. Och hos dessa, nämligen Heman och Jedutun, förvarades trumpeter och cymbaler åt dem som skulle spela, likaså andra instrument som hörde till gudstjänsten. Och Jedutuns söner gjorde han till dörrvaktare. Sedan gick allt folket hem, var och en till sitt. Men David vände om för att hälsa på sitt husfolk. Det handlar verkligen om en vändpunkt i Israels historia. De har fått en kung som är en herde för sitt folk och som söker råd hos Herren. Han har återsatt Herrens ark i centrum för nationen, och man har tackat, lovat och prisat Gud. Man har sjungit lovsång. Och David avslutade högtidsfirandet med att fastställa vem som skulle ha ansvaret för de olika uppgifterna i samband med att man samlades till offertjänst och tillbedjan. Och sedan gick folket hem. Kanske gick de jublande och sjöng: hur stort min Gud, att jag, ditt barn, får vara.

Och med det så är vår tid ute för den här gången. Guds nåd varar evinnerligen, men den må tas emot, eljest är den förgäves. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Och om du tar emot Guds nåd, så vilar Guds välsignelse över dig just nu. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Engård.

Välkommen till en stilla stund med Jan Lägen. Inför den här stunden kom Bibelns text ifrån Lukas 1 och vers 45 med Elisabets hälsning till Maria, Jesu moder. Uppför mig, och jag ska med Guds hjälp försöka utveckla det sammanhanget. Men innan jag ger mig in på det så vill jag be om Guds andes direkta vägledning. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning av din ande, så att bibeltexten blir rätt förstådd och förmedlad av mig. Jag ber att budskapet ska bli ledsakat av din ande och kraft till välsignelse för den som vill lyssna. Amen. Elisabet, som var av Arons släkt, var också släkt med Maria, Jesu moder. Elisabet var gift med prästen Zacharias, men de hade inga barn. Men han hade vid ett tillfälle när han tjänstgjorde i templet fått löfte av ängeln Gabriel att han skulle få en son som han skulle ge namnet Johannes. Om det barnet sa ängeln: redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den helige ande, och han ska omvända många av Israels barn till Herren, deras Gud. Han ska gå framför honom, alltså Jesus, i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag, och så skaffa åt Herren ett folk som är berett. Lukas evangelium, kapitel 1, verserna 13 och 15-17, enligt Svenska folkbibelns översättning. Johannes skulle alltså vara en förelöpare till Jesus och bereda vägen för hans framträdande i folkets hjärta, något som var förutsagt genom profeten Malaki, som i det tredje kapitlets första vers sa så här: se, jag ska sända min budbärare, och han ska bereda vägen för mig. Prästen Zacharias, han var i sin tanke mer begränsad av naturens ordning än öppen för Guds allmakt, eftersom båda var till åren komna och Elisabet var ofruktsam. Men Guds allmakt räknar inte med mänskliga omöjligheter. Så trots Zacharias otro blev det ändå som ängeln hade sagt. Kanske kan man mänskligt sett förstå om Zacharias blev förskräckt och överrumplad när ängeln uppenbarade sig för honom in i templet. Men budskapet som han fick gav honom ju ändå löftet om en son. Var det inte det som han och Elisabet hade bett om, antagligen i många år? Ängeln sa till Zacharias: din bön har blivit hörd, enligt Lukas evangelium, kapitel 1 och vers 13. Ändå tvivlade han i otro. Jag är verkligen inte den som klandrar Zacharias, för antagligen skulle jag själv också ha tvekat om jag hade varit i hans. Det känns ju inte bra att erkänna det, men det är nog sant ändå, tyvärr. Jag tror inte att de flesta av oss människor har den bergfasta övertygelse och förtröstan på Gud som vi borde ha när det verkligen kommer till kritan, som är, tyvärr. Jag tror inte att de flesta av oss människor har den bergfasta övertygelse och förtröstan på Gud som vi borde ha när det verkligen

Du har upp dig med rötterna och sett ner dig i havet. Och det skulle luta er. Lukas evangelium, kapitel 17, vers 6. Det enda som jag uppriktigt kan tillägga är att om du och jag litar på Gud när det gäller vår rättfärdiggörelse genom tro och vår frälsning av nåd från all synd genom att bekänna Jesus som Herre, så är vår bristande tro på Guds makt i andra sammanhang fullständigt ologisk och absolut obegriplig. Jag vet att vår tro inte är någonting logiskt, och det säger jag inte heller. Det är vår bristande tro som är ologisk, därför att vår rättfärdiggörelse och frälsning av nåd ju är så oerhört mycket viktigare för oss personligen än om så en hel skog med mullbärsfikonträd skulle hoppa upp och börja plantera sig själv i havet. Eller hur? Hur viktigt är det för oss att våra namn är skrivna i himlen? Sa Jesus någonting om det? Ja, när de lärjungar som han sänt ut kom tillbaka och var glada över att till och med de onda andarna lydde dem i Jesu namn, så sa han: jag har sett Satan, alltså de onda andarnas herre, falla ner från himlen som en blixt. Gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. Lukas evangelium kapitel 10, verserna 18 och 20. Jesus sa också: vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Matteus evangelium kapitel 16 och vers 26 enligt 1917 års översättning. Och svaret på den frågan är att det finns ingenting som hon kan lösa sin själ med. En människas själ är av andlig natur, medan en mänsklig lösen, hur den än är hopkommen och sammansatt, är av fysisk natur. Alltså går det ena inte att lösa med det andra. Det handlar alltså inte om värdering eller ovilja, utan om en total omöjlighet. Skillnaden är lika stor som ett senapskorn med växtkraft i sig jämfört med ett dött sandkorn. Hur god, skötsam eller förmögen en människa än är, så kan hon aldrig ge någonting som är tillräckligt för sin själs löse och den eviga tillvaro i Guds himmel. Om det hade varit möjligt, så hade ju inte Gud behövt offra sin egen son på ett kors för våra synders skull. Eller hur? Vi människor vill ju så gärna framstå som goda, ärliga och rättvisa, åtminstone i våra egna ögon. Den trista sanningen är ju att ingen mer än Gud själv är god. En man frågade Jesus vid ett tillfälle: mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa till honom: varför frågar du mig om det goda? En är den gode, och vill du gå in i livet, så håll buden. Matteus evangelium kapitel 19,

0: 60. Vi måste observera att det här hände på lagens tid. Gud hade ju lovat att den som höll hans stadgar och lagar skulle leva genom dem. Du kan läsa om det i tredje Mosebok, kapitel 18, vers 5. Men lagens tid gällde in till Johannes. Men nu lever vi i nådens tidsålder. Det innebär att det nu är tron på Jesus som rättfärdiggör och bekännelsen av Jesus som Herre som frälser den som tror. Det är mycket bra att du som lyssnar vill skaffa dig kunskap om Jesus och den kristna tron. Men det är inte kunskapen som frälser dig, utan bekännelsen av Jesus som Herre. Enligt skriftens ord i Romarbrevet kapitel 10 och verserna 9-10. På lagens tid var alltså den egna prestationen att följa Guds stadgar och lagar till 100% förutsättningen för ett evigt liv. Att det sen visade sig att ingen mer än Jesus själv kunde klara av det, det var ju ett annat problem, så att säga. Men idag är det ingen egen prestation som är förenad med det eviga livet, utan det är tron på det som Jesus gjorde på Golgata kors, när han gav sitt liv och fullbordade det uppdrag som Gud hade gett honom, nämligen att bli mänsklighetens frälsare. När Maria kom för att besöka sin släkting Elisabet, Zacharias hustru, och hälsade på henne, så spratt det ofödda barnet i Elisabet till av glädje, stod det. Genom Guds kraft i Marias hälsning blev både Elisabet och barnet i henne uppfyllda av den helige ande, precis som ängeln hade förutsagt. Och hon förstod att Marias barn var Messias, min herres mor, som hon sa, enligt Lukas kapitel 1 och vers 43. Saligt är du som trodde, ty det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse, sa Elisabet till Maria. När Maria återvände hem till Josef, antagligen fylld av styrka och tillförsikt inför framtiden, med anledning av det som hade hänt hos Elisabet och Zacharias, var tiden inne för Elisabet att föda. Och barnet som skulle födas och få namnet Johannes var den som när han växt upp och blivit stark i anden skulle bli en förelöpare till Jesus, som skulle bereda vägen för honom i Israels folks hjärta. Salig var ju Maria som kunde tro i det avgörande ögonblicket, eller hur? Måtte du och jag vara lika öppna och disponibla för Gud när han genom sin ande vill meddela sig med oss om de underbara gärningar som han har i beredskap för oss. Att Maria blev inspirerad och förväntansfull inför det som skulle ske med henne förstår man inte minst av den lovprisning som hon lät stiga upp inför Gud. Hon sa: min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Och se, härefter ska alla släkten prisa mig, salig. stora ting har den mäktige gjort med mig, och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat de som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat bort tomhänta. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn till evig tid efter sitt löfte till våra fäder. Lukas evangelium, det första kapitlet och verserna 46-55 enligt Svenska folkbibelns översättning. Sen föddes Johannes, och hans fader Zacharias tunga löstes från den stumhet han haft sedan han träffat ängeln Gabriel i templet, men inte trott på ängelns ord. Zacharias blev nu uppfylld av den heliga ande, profeterade och sa: välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan hade lovat genom sina heliga profeters mun. Han har frälst oss från våra fiender och från deras hand som hatar oss. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund enligt den ed han gav vår fader Abraham, att vi, frälsta ur våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar. Och du, barn, ska kallas den högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för honom och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss, för att ljus ska skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga, och styra våra fötter in på fridens väg. Lukas evangelium, det första kapitlet och verserna 68-79 enligt Svenska folkbibelns översättning. Min vän som lyssnar, ta i tro till dig budskapet om Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.

Here.